Godt å være her, og i heilig andans nærvaro. Og gledelig av kvitesund og ødel såmål. Etter en stor og fantastisk høgtøy, ta i heilig anden fall og kristna sankumann ble født, så gledelig av kvitesund. Og jeg færger jeg tåsa om heilig andan i morgon. Det vi på å ha fokus av heilig andan? Det vi på å gjøre heilig andan om rom? Amen. Så skulle du bare sitte at anden gjør et versk i tøyne løyve, i tøyne familie og i tøyne omstøvende. Heile anden, her har gjort stor versk i okkara lande. Mennesker opplever frelse, grøying, andens fytling og så videre. Vi er et land som har valgt at bytja av den kristna fundamentet. Og det vi Guds anda. Det Guds anda som gjørs det. Vi tar god til himmelen, men anden som virksamer og i middelen noen, og som samfører om sin trattvis og dom. Bare tenk en av dømmer i noen mynder som vi setter sammen i. Dette kommer ikke omkring. Dette er heilig andens virksamer gjør noen artutjer. Jeg vil til dømmer som kunne sende hundratals ung mennesker til at tinstid av hver og nære. Vi tar her, grein her, fra 15 år, bøn for landsverking, heile andans verk, verking er ui gjørsten til mennesker. Vi tar her, velkommen til Kvitsundstevn her i Kjalten her. Du er bidagstevn under heiten, og Kristus er svær i eie. Og så skal onkel råta seg i heile her. Men her er så ungdomsleva her og i Sarepta og det her fra en påskastevne her. Jeg lytte døme om at det er virksomme kjøyne personer som eitre heile anden som er sendt ut fra gode til gjerrer at lytte opp Jesus. Og i heimen om det så stormer kristentrykken fram og i store personen i heimen om. Vi lever ofta i okkar egna dunnihili i Europa, og vi tar bedre suttja nei og lentighet og attegångt enn til framgångt som andans framgångt og i stauren parste av heimnum. Her har vi denne myndur en bønermøtt i Nigeria til dømes. En øylig fjöld, kanskje 20.000 mennesker, og i bøn,

Og tonlæk, det har vi så vant alt, og nå har vi, når det ungdom i sommer her og i havne, så vi får spille Hillsong Young and Free, og lær jeg til Alive.

Hillsong's Young and Free Alive. Det var ikke galt. Man kom oss inn til, det kom oss inn til Louisville i Kusumer, sånn tolag som det. Vi tar det lært rett, og hisse for å vite, og telt han låsanker. Du taler vann.

Men av nøye gods er det som er, 4 Korinther 15. Ein av de mannen som stod fram som et herrens vittne, og som var med en kære viner og stol som unger kristin, var Heine Svartemar og levde i ærene 1922 til 1901. Han kunde mitt og i alvarsemi søgnen æsne være sinde kjentelir. Ein affær talan var om at høyra til imiskar troar bølkar. Leie han og pøy as søgn ser mest av hot og seie. E er det bæg i påska mæver, kvidesunde mæver og jævla mæver. El hetta jævla jeg ser er kjentelit og i øyren okkara undrar ikkje lesaren. Men hetta som Heine sier var ikkje så borte vi. Toi ta som han ville få fram, ta var at han troi allar i Bibelen. A komo Jesusar i heimen som er løyde baden. A deia Jesusar og opprøysen hansara. Og a god sendi heilige andan som tog bostad og gjørstun hinna tryggvande til endurløysingar degin. Så døyra bær størfingin og neio vær henda hending fyrir haumin að skriften sigur Tann og ikkje hefur anda Kristusar høyrir ikkje honum til og hatta lesa vid og i Rómbrevinum 8:9 Så er jeg ved korsten jeg minnast til at ans neio ta vær vi einan jóla degi einan lenga frutja degi og einan påskamotne, eins neiut varda vi einan kvitesunde deg. Men utan føying Jesusar, utan deia og opprøysen hansara, vær ungen kvitesunde degur. Og utan hin fyrsta kvitesunde degin, vær ungen samkomma guds af fold. Jo, vi må at geva høyna rett og at ein og hver sannur kristin bæði påska mæver, kvítusunda mæver og jóla mæver. Og så lægis eia við æsene at lífa som kristin. Guds år og lúv okkara eia að vera ein slúk saman tvinna hald at ikkje eit samkomo eikjenne, men Kristus sjálfur, lúv hansara, kraft hansara, og kærleiki hansara eikjenner okkun fram om alt annan.

Velkommen til sendingsina, en forvitneslig fyrtjøkken bøybelna. Og hese senderøyene fyrir vi saman a fyrirastu tjøkken bøybelna fyrir jeg få innlitt i etta stóra og spennandi økje som bøybelian

Hette er så trea sending og røyne en forvittneslig ferdjøkken bøyblene, og i kveld ferdjøkken djøkken Æremåsbok. Senast av meg i kveld djøkken djøkken vidt første måsbok om skæpanene, og så løyve tja fem måneder, som er imenskan hatt æmynda løyve tja til tryggvante, og hette er ferdjøkken stått av endertekka. Den første av hese måneder var Noah, som har bjerga vår fra vattflåene, og er hette en mynd av frelsene og nødja løyvene i Kristuset. Tanaste Abraham, lov ikke hon å lære okken hva det mestjer av være rattforstjørter av trygg. Tre var Isakor som avmyndar okker sonarkår, og fjore som Jakob i mynden av heilagjering, et verk som god gjør ut av en tryggvante. Den femte, Josef, i mynden av dordagjering, lov ikke Josef taler i mynden om vånene som alt tryggvante hever, og fyrsta Mosebok enda vi hesen åren i samband med Josef, at han var lagtur i kisti i Egyptalandet, og han sara enda li tørver var at han sara deili lagtur skulle vara flottar ut ur Egyptalandet og inn i hitt lova i landet. Hittja vi det fyrst du i Mosebok under einon, kunne vi sia at fyrsta Mosebok viser okko menneskans egnu strevan og hos hitt er missetnast, men andre Mosebok viser okko Guds megi og sier. Fyrsta Mosebok gjør okkur lyfte, og i ære Mosebok gonger hette ut. Fra tog jeg Josef døyr, og til ånder Mosebok byrjar, geng om lai 400 år. Jeg vil eisne endertekka hette her, at vi har vi færdjøkken bøyblina, så hittja vi det etter hver einstakar bok, tjøkken vøyvinkel, samstundu som vi setta nøkert hingu i fokus. Fyrsta fyrsta vi hittja at likla personer bøyblina, og etter høvestemann og hverje bok ser, og så gjerne røyna vi da vise av hvordan vi kunne bruke bibelske meginregler så er det her virka til lusombrøyding og i daglig denon. Og i ære Mosebok Moses likla personeren. Navnet kjønnen mestjer dryen opp ur vattnet. Annars hever under Mosebok en ena standande greien båskap om Guds endeløsing. Ød bogen snur seg om fyra storhendingar, og får vi fædre av hvert hese hendingar i uimund av, ja, så har vi finnst fædre av høves bådskapen og i ære Mosebok. Hendingarna hesar, det postjenar, ferien i rom reihavet, lovenar, og så fyra kipaner av imsonslea om halsedomen anna. Vi kan se at her bare første hendingene, postjene og ferien om reihavet, løsa Guds fyrtjøving og fralse, og vi ser ikke at begge fralse og fyrtjøving Guds gave bortsett av, og at vi vet vi egnar med i hverste kunne gjøres frals eller få fyrtjøving. Da følt seg var kommet i henne med i reihavet, finket det en av nødja avbjøving, nemlig lovene av sine fjallet. Det som vi visste her at ta vid som mennesker slipper bort ur traldommet, ta vær seg kuvan av en stjøden eller kuvan av sint, så kom et under noe annet. Loven i mynden av Guds herredømme. Båskaperen Exodus at et nytt samfunn begynner, og Paulus uttrykker det såleis.

0: Nýja testamentet, 4. Korintbrev, kapittel 6, vers 19 og 20. Vita tid ikkje, at tid ikkje tykkara egnu, tid dorst kjøpt.
1: Samstundu som Moses fekk lovunar av Sinai, fekk han eisne enn mynd av helgedovnun og fyri skrifter om tabernakle, som skulle vera bústav Guds. Og ta tabernakle var liðut vera fyllt við Guds dord. Vi kunne bøyte ære Mosebok sundru i tvær parstar. Fyrir parstar bøykjene fra kapittel 1 og 18 kan nevna søl i parstren, og han sier fra hva god gjør det fyrir hans fölk skulle gjerast ei frast fölk. Sætna parstar fra kapittel 19 til 14 kunne vi kalla lovgjøvingin. Her vil sjekk fra hos ei frast fölk skal fyrirskipast. Anna Mosebók er bókin endurløysing til utfrúan, og í fyrsta kapitli søkja vit eitt fólk sum tralkar undir Egyptum og ta negra framtíð til vón, kúvu vanvirt. Kongurin rottu ta vistu einki Josef. Israelsmenn nördust í stórun og hesum vildi kongurin stekka, og hann gav til Jeremiah bó at drepa öll drangja börn sum blivu fødd hjá Israelsmannum. Ta stendur að Gud hørði suftara og kjendist við þær. Vi søkja fer et fer at ha god brøyte sjøvna, byrjar han ikkje vi en stor rombardia, men han byrjar vi at ha baden veri født. Og andre mås må byrjar eisen vi at baden veri født, under høttan om deia, men gos verjan til hånd iver hos badne. Hovas boine fra fara om å drepe ødel hebraisk drangjabød, så vil Moses ikke bare bjergaver, men han vil underfotlan hatt boren bant inn i huset til fara, her han vekser opp, og ikke bare hetta, men mamma hans har vært sett av radatta og ansett etter honom. Anki er tilvildar litt god. Moses vokser opp i hovet til fara, og gjør seg en vel lært om over, som hei lise vi beste taverande lærerstånar. Ta Moses var fullvaksen, leg god, og han kattlet la fru i Israel ut ur fengaskapet og leia teg ut i fralse. Moses var ut og røndja gjerra Guds verk i egnar kraft. Vi minnes han drepa en Egypta, og nøytes du å flytja ut i øyemarsina, her han sætja seg og i 40 år. Bosman i tås er eina stedning om hvordan god fyrir gjøtla til verk at han skal utbyggva sin tænare, og Moses er et døm i vettet. Moses byrjar sitt liv i å drien opp ur vattnet, en hending som han ble myntra av hverja for navnet Moses ble nevnt. Henda fyrste utfrujan var en sier i vileianon. Nasa var at han kjolboen valgte affære ur kongsborgen Jafaro, og henda naste utfrujan var tegjen om at heldre ikkje heimeren hei valgte honom. Så gjerne kom en myrktøy, her som gavrug med var bors og gømter ut i øyemørsene. Men så kom kattlet til hans arnutjen ved en brennende tårnarunnen, da han var kattlet til utfrujan ur utlegd og til en arnutjategn. Han skulle være han som skulle leie Israel ut ur fralse. Han var hardt rønter og våren et nøydelig anpå til dette store kattlet. At han var at Moses seg bor ikke undan kattlet når vi imensk og undan førslån, for han alltid til Egyptalands, så som Herren har sagt, og kom beina veien og strøy ved faro. Her vil lese om dramatiske erbjørnger mellom faro og Moses, en mynd av strøyene mellom Satan og Gud. Vi fer etter fer at her er sitt hjerte, nøyde faro og Gud at nøyde nøyde nøyde som nå veldig av måtte ved å sende planer nye i Egyptaland.

De fleste minnast av Iva plavene som Gud sendte i Egyptaland. Det var tøtje plaver i alt. Vattnet var blå, froskar, mudjabitar, fluor, fæpester, svuttler, heklinger, græshopper, myrskur, og så senaste plava var at alt frumbor i Egyptaland døye. Fara som hei hersus hjärsta at na alla planar, mekna ikkje ta tutsina plan kom a herra hjärsta mar, du gos smottur hei brot i hans ra vilja, og usin nei lauti han endli usrasfölkje a færa.

Det stendur eisen i samband vi planer at herren sier mitt landa, men vi landen og gåsen, her som folk med bor skal ikke undantak, så ångar flore komme her. Og eisen sendte at berst og gåsen her usselsmenn boer var ungen heklinger, og i samband vi myskre, men alle sendte her som usselsmenn boer her var ljøst. Jøkken tog ikke planer at vi er bæg gos måtter og hans er karlæg ikke åpenbæra over. Måtteren til å refsa de som velger å stande henne mot det, og karlæge og verden til tarra som seder sitt ålitt av han. Det er jo ikke nysa tutsjende planene av påskamåltøyen som jødene er en halta fyr fram. Og midtnattene får disse angelen jo ikke lande, og alt frombor i Egyptalandet døye. Men israelitterne, der som vi en einfaldare troarhandling, tog opp lovet av en lampe, og smurde til å dora stedene, og at treet i dorene var fullkomlig trygg, og ta stendig så leis.

0: Onnur Mosebók, kapittel 14, vers 13. Rægist ikkje, standi nu først, så skulle det suttja frelso herrans. Og vers 14. Herren skal struja fyrir tykkun, mian tid skulle vera still.
1: Vi du ytla uimynda okkun støvna, hir stendur all fölkje, meir enn 1 million i tale, vi Egypti herrn i hölnun, og rei hevn og framma fyrir sér. Hetta sa vonlest ut, men Moses gjer som herren sier vi igjen, han lytte staven, rattur ut hånden i hevet, fyrir klikk vi hevet sunder, og så hendte det. Herren la kjekven svinna borster fyrir hörun estan storme, og så

Så kjøtt som Israels folk var kommet opp av land hinne med inn, ber Herren atter Moses ratta steven iver havet, og havet kom sammen atter. Så la strukna atler herren kjøy Egypton som var kommet opp av Atheimon. Hentens i brei i havet noen ikke bare en søvlig henting, men reisende en kraft mye i fire min for tutt og mot lov. Hette er beina vei vi har sett okkar alit av Jesus Kristus, må vi bråta vi heimen. Egyptaland, som vi mynda på heimen, atan fyrir okkun, og okkar fyrir til lova i landet ligger framme fyrir. Israel kom i øyemørsene hin med en rei havet, men de var kommet trygt ur Egyptalandet og ur traldommen her. De var fjern tjøkken vattnet, ta vi tekken en støv for Kristus og dødja fra du gamla løyvenon, fjern tjøkken tan kristna dopen, mørsir hetta, at vi tekken stig ut ur det gamla, ur traldkande bonton, gamla løyv i rattanferre, og vi byrja et nytt løyv i Kristus, en affær til lyftes land. I kapittel 15, sutja vi da fölkje sin låsong til Herran, og i Egyptalandet var ungen låsong. Så jeg kom til Mara, her vattnet var bakst. Lange tak knarra i fölkje. Herre rönde det her, men Moses kastet et tre ut i vattnet. Jeg mynda krossnån, og vattnet blev søtt. Treet som Jesus var krossfester av eisne nu, einast av løs mot synd og bæskun svaron. Så jeg leser vi om hvordan god sier til fyrir taimon, vi er gjerne manna eta, men vi sier eisne at jeg hadde trobult vi av løyen og fylgja god skrei og einfald reglån. Ta det hadde vært i øy mørsen trutja manna kom det i strøy vi Amalekittar. Vi sier i kapittel 16, vers 8, at Amalekittar herja Israelsmenn, Legg til merkes at nu sier Moses ikkje, Herren skal strøya for dykkon, men vær tidsstill. Men Moses sier vi Josva.

0: Onnur Mosebók, kapittel 16 og vers 9. Vel okkur menn og fær i morgin ut i bardega vi amalekittar. Jeg skal standa ovast av høvdene vi stæve guds og i håndene.
1: Vi kan spyrja, hva spyrir det til at israelitaren ikkje skulle strujas mot Egypten og Faro, men at han nu skulle fære bardega mot amalekittan? Vi har laget fram av ondan nevnt at Faro er mynden av Satan, og Egyptanan er mynden av Hesun Heime. God frelste og Israelsmenn så rent ut ur Egyptalande, og han gjør det alt verste. Og nu høtta finnes jeg samfellet av God, og så blir jeg en helt annen arbeidsdag. Til han som Paulus tåser om i Galatarabraunen.

0: Nýja testamenti, Galata brevi, kapitel 5, vers 16 og 17. Livi og andanon, så fullføra tid ikkje gjernt holdsins. Tui holdi gjernast mot andanon, og anden mot holdenon. Hese standa kvørst ørun imote, fyrir at tid ikkje skulle gjera det som tid vilja.
1: Ja, men så skilja vid, at har vi ta finnje andan gos, så ver en støver barda i mittel hold og anda. Hette just det som Amalekittar i ramyndi av. Alla sen skriftene Amalek av vind av holdt noen. Men vi kunne også si at det er helt ofertelig at Amalekittar i høver tørre til å leipe Israels folk at han alt er undren som god har gjort midlens ut folk. Men det er just den samme barda som fyrir fram enn i det. Og når Mosebok kapittel 16 enda vi hesson åren.
0: Herren hever krutsk vi Amalek mann etter mann.
1: Vi er nå kommet gjennom fyrre parten av Mosebok, og Israels folk er vore en fralskjål.

Vi tar til Annie Haberg Sintja Sanchin, samband underfullt av banden Hilden ved Nicodemus og Vindfolk. Jeg er Hoffmann Irste og Peter Haberg har omsett. Vi er så kommet til den 17. parten av RMOs bok, og det er fra kapittel 9.4. Og dette snøyer seg om hvordan fransk folk skal kjipast, om lovgave og fyrkjipaner, om helgedommen. Da Israels folk var kommet til Sinai, da fikk de lovene, og god hele til folk i Jøgen Moses, og folk i Sverige atter, at alt det som Herren har sagt skulle vi gjøre. Vi sier da fikk folk som sagt lovene, som bor i teimen Guds vilje. Hva så loven? Jo, loven anvender Guds heilaleika. Hun sier okkur fra Guds vilje og karaktere. Det virker ofta rent for mennesker å være sett anlig til anlig ved Guds sånne verre. Ta vi høyre om at Gud en evig og brøydande Gud, så virker dette frisamt og oppgande, ta vi høyre om hans kærleik, hans omsorgene og nøye. Men ta vi høyre om at han og brøydande eisen i samband ved heilaleika vrei og ratt, ta gjeras vi det sindra öttafull. Loven tåsar vi okkur noma gud, ser ikkje mitt le fingra vi sind, han kompromisleiser. Loven sier okkur at gud for unga tøy av vysja fra sin og rattvise domun. Loven absolutt en obrøytande standard tja gudte. Vi kunne bøyta loven av sjunter og i sialeks lover eller moral lover, eller kunne eisen kalla det gus vilje, som det ikke bor inn i den samandrottet av, heter om vi i skiftene, vi god og vi nastan. Hina lovner, som vi får tak i neste sending, lover og fyrkjipene i samband med helgedommen, og hessa kunne vi kanskje kalla lover om godsdyrkan. Folk har ofte oppfattet av at det finnes tvær goder, en miskunnar leser gamla testamentlige goder, og så en ombyrrande nytestamentlig god som leder alt om seg enka. Etter en oppfattning som er så lengt fra sannleikon som huksas kan,

0: Nuja Testamentet, Galaterbrevet, kapittel 3, og vers 19. Hvert skulle loven ta til? Jo, hun var løgna træt, fyrir at lovbrotene skulle komme fyrir dagen. Og vers 24, såleis loven våren tektar i okkara til Kristus, fyrir at vit skulle være rett og størt vidtrykv.
1: Vi får ikke stundra djøgningen kan tappa nakkli og kvöld, men fyrir næste fyrir a greia fra halvgjødomen og fyrir at han avmyntar. Jeg fyrir at enda vi a nevna til som Jesus sier i Matteus 22, at det store og fyrsta boi du skal elska herran godtun av öllu hjertatunnen, av allar sjaltunni og av öllu hovatunnen. Men et annet bo er som lukt, det at du skal elska næsta tun som til sjølvan, og hæ som bæum bævun kvila ödloven og profetanar.

Vi tar gjest ut av stående til Mari Løvne og til samband med misjonsferie som hun sammen med 15 måneder gamle sønnen hun var ved juvel i Grønland i sommer. Mari, akkurat som jeg alltid tar vært at juvel for oss det er og vi tar det fra Klaksvik, det er fra Klaksvik.

Vi tar det her mannssambandet, og vi sender noen dyreste Jesus. Nå får jeg ta det også sammen, vil jeg noen intet menneske kan forstå.

0: Fully Alive, vi tar det av Gaither Homecoming fra Sur-Afrika, og det var Joy Gardner og Lauren Talley som sunger. Nå tjoner jeg brett til nattraskronene, og vi tar et prat her som vi tar opp sondagen og utkjeltene. Vi tar verre av en virkelig god tjonerbanskeie om vikskiftet ved Eivind Fruen, og jeg finner ikke Eivind her, og at det er at det spør jeg en nærkere spørninger, vi vil kjenne tjonerbant noen, og mange av dere kunne gå god råd. Så Eivind, velkommen igjen til Linden, det færiske kristne radio. Jeg kan tenke meg å høre litt om, du har haft ekteskapskurs her i helgen på Færøyene. Har du vært her før og hatt ekteskapskurs?
1: Ja, det har jeg hatt mange ganger. Første gang jeg kom til Færøyene, det var nøyaktig 35 år siden. September 1974. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært her, men de har vært en 40-50 ganger i løpet av disse årene.
0: Har alt vært i forbindelse med ekteskapskurs?
1: Nei, det har det ikke vært. Det har vært møter, vi har hatt undervisning, men også ekteskapskurs, og det begynner å bli ganske mange ekteskapskurs. Jeg tror vi begynte med ekteskapsundervisning her på Færøyene for cirka 25 år siden.
0: Så det er sølvbryllup?
1: Ja, når det gjelder akkurat ekteskapskurs, men jeg må innrømme, jeg har vært gift litt lenger enn det.
0: Hvor lenge har Iver gift?
1: Vi giftet oss for, ja, i 1965, så det begynner å bli ganske mange år siden.
0: Så nå må det være sånn at du er professionell på området?
1: Man blir aldri professionell på dette området. Man lærer hver eneste dag noe nytt. Men det viktige er jo at man er villig til å ikke slutte å lære. For uansett hvor godt et ekteskap kan være, så kan det alltid bli bedre.
0: Mm. Har dere alltid haft det godt i ekteskapet?
1: Nei, det har vi ikke. Min kone, da jeg møtte henne, min kone amerikansk, og jeg studerte i Amerika. Jeg fikk et stipend på et college og dro bort dit, for jeg var full av sånn viking-eventyrlyst. Men da jeg møtte henne, så var hun en glødende ateist. Hun trodde ikke at det fantes noen Gud. Og jeg tilhørte det som vi kaller 68-generasjonen, altså hippie-generasjonen, den opprørske generasjonen. Og vi ble forelsket og giftet oss uten å ha noen peiling på hva vi gikk inn i. Det er nesten litt pinlig å si det, men jeg giftet meg med henne fordi jeg hadde funnet en kvinne som jeg ville gi det privilegium å gjøre meg lykkelig. Og hun... Hun var så forblindet at hun trodde at jeg var en drømmeprins. Så det tok jo ikke lang tid før temperaturen i vårt ekteskap begynte å synke. Vi var veldig egoistiske begge to. Vi tenkte kun på oss selv. Så etter forholdsvis få måneder så hadde temperaturen sunket, slik at vi lå omtrent på sånn færisk sommernivå. Og så gikk det inn og ble mer som et arktisk klima, hvor vi var på skilsmissens rand.
0: Hva skjedde det så?
1: Nei, i mellomtiden så hadde vi tatt imot Jesus, vi hadde blitt kristne. Og rent følelsesmessig så ønsket vi å skille oss. Men når vi gikk til Bibelen så vi at skilsmisse var en veldig dårlig løsning. Så vi holdt sammen. Den eneste grunnen til at vi holdt sammen, det var at vi så at Bibelen sa at dette var ikke godt. Men så møtte vi noen kristne mennesker som hjalp oss. Det var i Amerika. Og så begynte en gjenoppbygging.
0: Når man er kommet der ut på skilsmissens rand, og det har blitt, som du sa, et arktisk klima, hva kan man gjøre? Altså, er det en lang vei opp? Er det en sei? Er det en lett?
1: Det er jo helt avhengig av hvor langt ned man er kommet. Men jeg tror det første, det er at man ikke må gi opp. For det var mange som så inn i vår ekteskapelige situasjon, og de sa det er håpløst for dere, bare skil dere. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at jeg er såpass gammel. For hadde vi hatt disse problemene i dag, så hadde det vært mye nemmere å bli skilt. Fordi at det er mye mer vanlig i dag. Men vi valgte å holde sammen, og så fikk vi gjort mange spådommer til skamme. fordi at Gud begynte en gjenoppbyggingsprosess. Det tok litt tid, og gjennom den prosessen så lærte vi utrolig mange ting. Og det nettopp disse tingene vi lærte, hvordan vi kan kommunisere med hverandre, hvordan vi kan løse konflikter, hvordan vi kan kommunisere kjærlighet, hvordan vi kan forandre det emosjonelle, det følelsesmessige klima i et ekteskap. Mange av disse tingene, det ønsker vi å formidle til andre. Så dette basis for hele vår undervisning. Det selvopplevet. Det ikke ting som vi har lært på et universitet ved å lese nedstøvete bøker, men dette levd liv som vi ønsker å formidle til andre.
0: Ja, det nemlig størst å høre at dere var så langt nede, og dere kan i dag ha sånn et godt ekteskap som vi hører at du forteller. Det håp for all ekteskap?
1: Jeg tror at Jesus kom til denne jord for å bringe håp og for å bringe fremtid. Og jeg har ikke møtt et eneste ektepar som jeg har sagt til, dere det ikke håp for. Jeg tror at hvis man ønsker, hvis man vil, så kan Gud gripe inn og forandre ekteskapet. Og hvis Gud kunne gjøre det med oss, da må jeg si, da kan han gjøre det med hvem som helst.
0: I dag snakker du noe om det her med intellekt og vilje og følelser. Kan du forklare oss litt om det?
1: Du vet, vi har disse tre funksjonene. Intellekt, evnen til å tenke, vilje, dette underlig som gjør at vi går en vei og ikke en annen. Og så har vi dette med følelser. Men det jo følelsene som skaper problemer for oss. Men hvis du kan forestille deg hvordan livet ville vært uten følelser, det hadde vært temmelig grått, det hadde vært uten farger. Ingen høyder og ingen dybder. Men følelsene, de kan være veldig problematiske. Og når vi snakker om kjærlighet, så tenker de fleste mennesker på følelser. Så du kan lese i ukeblad at kjendiser sier kjærligheten tok slutt. Det de mener, det at den følelsesmessige beruselsen som de hadde med forelskelse, den ble borte. Og da det mange mennesker som de opplever at de trenger en ny beruselse, og så forsøker de å finne en annen som kan stimulere disse følelsene. Men hvis du lever slik, så blir det jo som å leve i en berg- og dalbane. Det går opp og det går ned, og da blir livet som å spille i bingo. Du kan være heldig og få bingo første gang, eller så kan det være gang på gang du må prøve. Men det som vi lærte, det var at hvis du i stedet for å sette følelsene først, setter intellektet først, så da du i pakt med Bibelen. For Gud sier, bruk hodet. Det var derfor jeg ga det til deg. Ikke vær som hest eller muldyr uten forstand. Men vi kan jo si det slik at intellektet som en computer. En hardware, som vi sier. Men det trenger software, det trenger informasjon. Og den finner vi i Bibelen. Slik at spørsmålet som vi stilte, Margaret og jeg, det var dette. Ja, men hva rett? Det var lett å si, hva føler vi? Det visste vi veldig godt. Og hvis vi hadde fulgt følelsen, hadde vi vært skilt. Men så spurte vi, hva rett? Hva sant? Og da så vi i Bibelen at det var rett å bli sammen. Men da kom vi inn i en konflikt. Og konflikten, det at du vet hva som rett, og så føler du det motsatte. Men da lærte vi en prosess som vi, hvordan du kan begynne med å velge det som rett, til tross for det du føler, og hvordan følelsene etter hvert dilter etter. Men hvis folk vil høre om det, så får de komme på et seminar, så skal jeg fortelle det.
0: Men helt enkelt så går det ikke an at ta følelser nummer ett, og så intellekt, og så vilje. Men intellekt, og så vilje, og så følelser.
1: Ja, det blir den riktige. For det vi gjør, det vanligvis mennesker gjør, det at de sier, dette føler jeg, det viktig. Og så blir det slik, har du lyst, så har du lov. Og så bruker man intellektet til å forsvare det vi føler. Og vi forsøker å rettferdiggjøre det som vi føler. Og så blir viljen et lydig redskap som dilter etter. Og da blir det opp og ned, det blir frem og tilbake, det blir ikke noe stabilitet. Og det blir masse problemer. For Bibelen jo veldig klar at et menneske sår, det skal han høste. Og hvis vi lever på den måten og sår i våre følelser, så høster vi kaos i våre liv. Men hvis vi velger den bibliske veien, så det å Da settes intellektet først ved at det spør, hva sant? Det noe som sant for alle mennesker, på alle steder, til alle tider? Hva Guds vilje? For den fast, den uforanderlig. Og når vi holder fast på det, og i dette tilfellet med Margaret og meg, så var det, bli, forbli gift, skildre ikke, hold fast på ekteskapet. Og da sa vi, ok, det kan vi gjøre. Men vi hadde et problem, og følelsen sa akkurat det motsatte. Mm. Og da kjenner vi at vi rives mellom. For det så lett å følge følelsene. Mm-hmm. Det koster så mye å gjøre det som rett. Og da husker jeg at jeg tenkte med meg selv, kjære vene, skal livet være å bare måtte bite tennene sammen og leve sammen med en kone jeg ikke har noen følelse for, heller negative følelser. Og jeg så for meg livet som en livstidsdom i et fangehull. Og jeg tenkte, da får jeg håpe at det blir kortest mulig da. Men så oppdaget vi at hvis vi velger den veien, så kommer følelsen etter en stund. Og så blir det samsvar. Og det den prosessen som vi lærte. Og vi så hvordan dette virket i vårt eget liv, hvor vi i dag har en helt annen virkelighet, en helt annen situasjon. Og så har vi fått lov til å undervise om disse tingene og sett hvordan ekteskap etter ekteskap blitt forvandlet. Mm. Og det veldig spennende.
0: Ja. I løpet av helgen kom du også inn på både det her med kjærlighetskonto, mm. og du kom inn på det med å dekke hverandres behov. Det någonting som da du har satt viljen in på att detta ska bli oss resten av livet som att du sätter din vilja in på eller ditt intellekt vi ska vara samman va och då ska vara samman och så börjar du investera kan du förklara lite med det
1: ja du vet att hvis jag tänker slik som jag gjorde da jag giftet mig att min kones oppgave å gjøre livet lett for meg. Det det viktigste. Og hvis hun hadde samme holdning, så ville vi komme veldig dårlig ut. For vi ville være egoistiske. Vi ville bare tenke på oss selv. Men hvis du snur det hele, og du stiller spørsmålet, hva kan jeg gjøre for å vise henne kjærlighet? For kjærlighet egentlig et uttrykk for en viljesbeslutning. Vi velger å elske. Det en viljeshandling. Følelsene som knyttet til kjærlighet, de kommer etterpå. Men det ikke nødvendig. Vi kan begynne med kjærlighetshandlinger. Og da var spørsmålet mitt, hvordan kan jeg vise kjærlighet til min kone? Eller sagt på en annen måte, hva det jeg må gjøre for at hun skal oppleve at jeg elsker henne? For vi har nemlig et problem, og det at vi kan gjøre mange ting. Vi kan ha et hjerte som fylt av kjærlighet, vi kan ha rette holdninger, men hvis vår ektefelle ikke opplever det, erfarer det, så fungerer det ikke. Og nøyaktig det samme gjelder i forhold til barn. Vi ser for eksempel, jeg husker et klassisk eksempel. Det var en foreldre, aktive kristne foreldre, de var aktive i en menighet, og de hadde en tenåringsdatter. Plutselig så gjorde hun opprør. Hun skeiet ut vill livsstil og i opprør mot foreldrene, og foreldrene var helt fortvilet. Hva skal vi gjøre? Og da budsender de sånne som meg. Og så kom jeg, og jeg hadde en prat med foreldrene, og jeg kjente familien godt fra før. Jeg hadde en prat med datteren, og i samtalens løp, når jeg snakket med datteren, så sa jeg til henne, ja, men du vet jo at mor og far glad i deg. Hun så sånn utfordrende på meg og sa, mor og far glad i meg? Nei, overhovedet ikke. Jo, sa jeg, de jo glad i deg. De elsker deg. Nei, sa han, de bare opptatt av sitt eget navn og rykte. De vil at jeg skal leve sånn som dem, slik at de ikke får plett på sitt rykte. Og hun var helt overbevist. Så gikk jeg til far og mor, og forklarte dette. Og da ble far veldig sint. Han slo i bordet så kaffekoppene hoppet og sa «Det utaknemlig datter. Jeg har så mye kjærlighet til henne.» Og jeg trodde han. For jeg kjenner foreldrene, jeg vet at de var glad i sin datter, både far og mor. Hva var problemet? Jo, problemet var at kjærligheten ble ikke kommunisert. For det ikke nok at far og mor har et hjerte som renner over av kjærlighet til barna, hvis barnet ikke opplever, erfarer, føler det. Og for hvis barnet ikke erfarer det og opplever det, så vil barnet utvikle seg som om kjærlighet ikke var til stede i hjemmet. Og her tror jeg vi har en nøkkel til å forstå hvorfor så mange barn i gode, såkalt gode familier, de skeier ut og får problemer. Så her rører vi ved hele dette komplekse, hvordan kommuniseres kjærlighet. Det ikke nok å ha det, men det må formidles slik at den andre part erfarer det og opplever det. Da begynner kjærligheten å virke.
0: Fantastisk godt. Skal man så sette seg ned og finne ut av hva kjærlighetsspråket eller behovet hos den andre er?
1: Jeg synes det veldig fornuftig. Nå det jo slik at menn og kvinner forskjellige. Og ofte det slik at det som en mann oppfatter som en kommunikasjon av kjærlighet, det vil være annerledes enn det en kone gjør. Og så har vi også variasjoner mellom mennesker, for vi ulike som mennesker. Alle kvinner ikke helt like, alle menn ikke helt like. Men det som har vært viktig for meg, det jo å sette meg ned med min kone, og finne ut, spørre henne, hva det du savner? Hva det jeg kan gjøre, slik at du opplever at jeg glad i deg? At du opplever min kjærlighet? Og da kan det være små, enkle ting. Og det blir som å investere. Når jeg gjør ting som jeg vet min kone setter pris på, så investerer jeg i hennes liv. Da demonstrerer jeg kjærlighet. Og da opplever hun, da erfarer hun det. Og det går selvfølgelig begge veier. Og da kan vi bryte en ond sirkel.
0: Nå vi i 2009. Det utfordrende å være gift, at være ektepar i dagens Færøyene, Europa?
1: Det blir stadig mer utfordrende. Og det blir utfordrende av ulike grunner. For det første, hvis du går tilbake 30, 40, 50 år, så var skilsmisse, det var ikke vanlig. Når man giftet seg på den tiden, så gjorde man det med en tanke at dette skulle vare livet ut. Hvis man fikk problemer, så forsøkte man å holde sammen allikevel. Skilsmisse var unntak. I dagens samfunn så har terskelen for skilsmisse gått ned. I dag det mange unge som gifter seg nærmest på et vis hvor de sier «Vi kan jo prøve en stund og se om det går, og hvis ikke det går så kan vi jo bare skilles». Det vi da ikke forstår, det at skilsmisse så skadelig. Det skader barna. Det har vært forskning i den senere tid som påviser skade hos barn, at barna, det barna redd for, det ikke en atomkrig, men det at far og mor skal gå fra hverandre. Det frykten som mange barn har. Slik at når barn i skilsmissegenerasjonen vokser opp, og de skal få barn, så ser vi bare at problemene akkumulerer. Skilsmisse økonomisk skadelig for et samfunn. Det river i stykker familier, det ødelegger vennskap, det skader barna. Det så mye destruktivt som skjer. Så hvis vi kan komme inn og redde familier, at ikke bare at de skal klare å holde sammen og bite tennene sammen, men at vi kan få gå inn og så se at vanskelige forhold kan forandres, at ødelagte forhold kan gjenskapes, at forhold hvor følelser borte kan totalt snus om, det det budskapet som vi ønsker å formidle. Så utfordringen i dag, de mye større enn da jeg giftet meg for i forrige årtusen en gang.
0: Eivind, helt til slutt, i tillegg til de gode råd vi har fått, det noen gode råd til som du vil gi færinge før vi slutter?
1: Du vet, hvis du går og kjøper for eksempel noe elektronikk, mm. Eller du kjøper møbler fra IKEA, mm. som sånn i flat pakke. Måten som min kone går frem på veldig vis. Hun, det første hun spør om, det finnes det en bruksanvisning? Og så tar hun den, setter seg ned, leser igjennom bruksanvisningen for å få oversikten. Så tar hun og understreker de viktige deler av bruksanvisen, så lærer hun noe av det utenatt, og så setter hun i gang med å enten sette sammen pakken eller begynne å bruke elektronikken. Hun har aldri ødelagt en eneste ting. Jeg går frem på en litt annen måte. Jeg mer impulsiv, så det første jeg gjør jeg sier, dette enkelt, dette klarer jeg godt. Tar det opp, prøver, setter sammen, får det ikke til, brekker, og så ødelegger jeg veldig mye. Og når tingen har gått i stykker, så sier jeg ofte, ja, men var det ikke noen bruksanvisninger med dette her? Men da kan det ofte være litt sent. Jeg tror mange mennesker lever livet sånn som jeg behandler elektronikk og møbler fra IKEA. Vi setter i gang og lever. Vi tenker, dette enkelt, og så lar vi følelsene styre, vi gjør det vi har lyst til, vi mener at vi vet best. Og så går livet i stykker. Og hvor mange mennesker det ikke jeg har møtt, som en gang i livet, de sitter ned, og så sier de, livet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det kan skje ganske tidlig. Og hvor mange eldre mennesker ikke som sitter med litt depresjon, de har det litt vondt, de er triste, og de tenker tilbake at jeg hadde så mange håp og forventninger og drømmer, men det ble ikke slik. Mitt råd les instruksjonsboken først. Og hvor finner du den? Det Bibelen. Bibelen en fantastisk bok som lærer oss å leve. Den handler om hvordan Gud handler med mennesket. Den handler om hvordan vi mennesker skal behandle hverandre innbyrdes. Der har du en oppskrift for liv som helt fantastisk. Og det var der vi fant løsninger i vårt ekteskap. Og jeg ble forundret over å se hvor praktisk det hvordan det kommer inn i hverdagen, hvordan det ting som du kan bruke hver eneste dag. Så mitt råd les bruksanvisningen. Og det fine med denne bruksanvisningen som Gud gir oss, det at har det gått i stykker, kjøper du noe elektronikk og det går i stykker, eller du ødelegger møbler fra IKEA, så det ikke så nevnt, da må du skaffe noe nytt. Men Gud fantastisk. Når liv går i stykker, så han i stand til å gripe inn, slik som han gjorde i vårt liv og vårt ekteskap. Han så ikke på oss og sa, dere har ødelagt livet, dere har ødelagt ekteskapet, vi må bare kaste dere på bosshaugen. Han sa, nei, hvis dere villige til å omvende dere og vil følge meg, så kan jeg gjenskape ut av asken, ut av ruinene av et ødelagt ekteskap, sa Gud, så kan jeg skape noe nytt. Det de gode nyhetene.
0: Eivind, tusen takk for at jeg fikk denne prat om at Gud velsigne deg og Margaret og alt som dere foretar dere. Guds velsignelse.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, og hatta var tjonarbreden i morgon. Virkelig god og inspirerende år fra Eivind Frøen. Vi tog kom til enda av sendingen i morgon. Vi tatt Vidjan av Marie Løvne, og hun kredde jeg kom fra Misjonsfyr i Grønlandet i sommer ved Juvel. Og at enda var tjonarbreden og skronene. Og her pratet vi Eivind Frøen. Vi får at takka for åkken morgon. Sjur Johansen sitter på knøtten her, og Gjørt Saberg Petersen, hvor er verste kjøttet morgon. Må herren rysle seg knøtten.

Nu kommer sendingen inn til Sanger, og det Ona Vivia Sikkerstøtter Nilsen som legger til rattes.

Hei, velkommen til sendingen inn til Sanger, og jeg heter Ona Vivian, og jeg kommer å være verster her i det. Tonløkker og fytler ser han ikke min liv, og jeg tror vi har god til å give oss toner og sånggrøter for å få bedre samband ved oss. Tonløkker gjør i alle fall en mengen bjerke mer i imenskene støven, til å ta opp ned bare mot hjerte for gode. Ta fyrsta lægi vi fyrir høyre her en sangur til Olvin Jakobsen. Og þetta en sangur som mengan å høyre høyma til okkon, og som mer damer utrolig veles når jeg synes jeg sjolv. Olvin han en fantastisk tonleggare, og han en sérstakka nærværende og flotta milda rødt. Og hans sangur mer til stora sikning og oppbyggjan. Og i sin teksten sier han mittlen anna at Gud kjenner vegin inn i okkara hjørsta, og han kan grua okkara hjørsta. Og så sier han nøysene, hvor så fantastisk det at mestra Guds kærløga og nærværo. Og så synger han, takk du meg inn her tutt hjørstas lær. Altså her som hjørsta Guds hvor så fantastisk det til ikke. Og så sier han, høy med mot, hon to. Og til just det, jeg kjenner jo av meg i røkken henne i sjansjen, og vi er mynt av at Gud han mot høym. Han min heimlige kære pappa, og det kjennes heimlig og trygt å bli åkt ved han, og bli fevnt av honom. Så vi får høre fullkommen fralse til Olvin Jakobsen.

Hetta var så fullkommen frelse til Ove Jakobsen. Ta neste som vi får høre Yes and Amen til Chris Tomlin. For noen annen skjønne så bjerget jeg godt med. Ta byen i min røysa sammen med hånden av Olvara. Og jeg minnes hvordan det kjentes det gikk uten han. Og sånn, jeg har også hatt noen hver imenske stortlige løter og minne gode opplevelser. Så kjente jeg sånn en tomløk og umer. Det var en langsål etter omkron. Og så en kveld til så be jeg vinkene med å komme via ungdomsmøte i Løvdene. Og tar andre knapt opp for meg, hva det var som mot hjerte heier langs etter og i lenge tog i. Og jeg minnes at jeg hørte godt si av henne med velkommen heimgående. Og ta følte jeg meg for første for fullkomne. Og jeg sier til henne selv at til her er jeg være, og til at her godt jeg vil være, og i alle evig. Og jeg husker i øsne at jeg lukker mye hva ånden halter, og hva ånden husker, og hva ånden sier, og er hun nå for en skenka møte, eller er hun nå til å møte Jesus. Jeg minnes på at jeg sier meg sånn, til her er skal være, og til her er følg meg hjemme. Og han sier i sannsjen om, You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Og det gjør det godt. Han tok meg ur øske, han tok meg vekk ur min gamle e. Han breide lunsjer, og han skapte meg av nødjon. Og han gav meg en sånn uforklarelig fri. Og jeg lydde fullt og fast av hans lyfter til min, til okken. Så her får jeg høre Yes and Amen til Chris Tomlin.

Her hørte vi så Yes and Amen til Chris Tomlin. Til neste leie vi får høre Where You Are, og til Leland Moring i Battle Music som synger han fram urvel, hvis hun ser stakk og rødt. Som avsagt så gav vi mot Louis 100% til Jesus for nøkken og arrangere henne. Og han vurset så tydelig, og jeg har mest han også så tydelig og Jesus og arrangere her. Jeg har opplevd en rikk av kolen tingene som kan være rett og torrforsømmer og grøyer fra. Men jeg kjenner jo av meg at jeg vil bare heve mer og mer av hånden. Og han synger, I never known a love like this before. What can I do but fall in love with you? Og det just det. Jeg kan ikke annet enn bli pura vekk og vilja bare heve mer av Jesus. Og jeg kan ikke vente honom bætje og genga mui ved fra hans herre gøsko. Lugga mykje hos jeg harsht i mest i luvnum, så har jeg bare se han i luttlån og i større verskån og i munnen luve og i luvnum til øron. Så vi får høre nå Where You Are til Leland Moring.

Her hørte vi So Where You Are til Lila Mooring. Hesen sangren som vi får høre nå en til Rayan Stevenson, og øyne sangren No Matter What. Han snur seg om at nek mennesker oppvaksen vi øyne trygg, at det heldig at Gud kan vende dem med bæsjen til øyne hva jeg tog, om det ikke noe gøy til han, til dømes. Og så føler jeg her etter som at jeg har mist mulighet til at jeg vil løse sammen med honom. Men hesen sangren viser også at det ikke sannløgjen. Sannløgjen at Gud, han vender omgå bætje. Han elsker hvem øynstakker akkurat lukka nek, lukka mykje kvett han eller hon har gjørst, og lukka mykje kvett jeg har sagt, og lukka mykje kvett jeg har opplevd i luven og så videre. Så vi dyr öll døtrar og sinner, og Gud han slipper okkur omgåndu lukka mykje kvett. Og hesen sangren han vært Han har vært med til stora hjelp og oppmuntran ta i fortjenten med den andre rundt at sagt vi med at hun har tørst ikke vært å elske. Og så gjør det. Så jeg innskyld så innerlig at det som sangren også kan være omkring øren til hjelper og til oppmuntran. Så her hører vi No Matter What, Rayan Stevenson.

Her har du så Lauren Deagle, Rescue. Den første sangren som vi har hørt i sendingene var Øyndsja Olvin Jakobsen, og den sørste sangren som jeg har valgt var Øyndsja Olvin, som er et trofaster og anvendig fer. Hesen er også nekva høyre av høyma til okken, og med damer og metallige vel. Tog at han er øyndfaldur og røyner bæg instrumentalt og teksteren,

Vi har sendt interessanter, og det var Ona Vivia Sikkerstøtter Nilsen, som leier sendingen til Rattis.

Ja, vi en fyrir hjertelig velkommen til hessa sendingina som kallast Gleibo. Jeg Jenny Heinlesen, og i den kommande knappa tøyman så fer vi tosa ut fra Åre Gods. Og hessa fyr fer jeg at rekva achter å et evne som vi har vært flere verer fyr, en ja, og til om det her at veksa og i god. Vokstur og i god, så vi bare hjertelig velkommen til Lufthavn.

Ja, vokstur og gode til den som jeg husker om for at tosa et synder om og i hesa rente genekvet sier Bibelen om vokstur og at jeg sånn at framhalt av hesson spurningen om kvet evangeliet kvet nå hette her at vi frelstur og hvordan henger det sammen kvet hva det som maten hva en hotter bruker god at vysa hans her store frelsene som han fremmer i akkurat livet. Vi vet at man hører det jo ferie til ferie det her om frelsene, at kom Jesus og vender til hans herre, så blir du frelst. Men kanskje mangler under noen forhånden framhalte av tog utsøkene. Hva det han frelser noen til? Det han frelser oss fra, og hvordan får vi et fæter ut i som han frelser oss til. Og vår gods til han alltid viser veien hvordan vi heter her henger sammen. Og til det som er det vokst, boning, eller framgång, eller, ja, hva det vokst? Vokst et skjønnelig pregg på meira liv, eller økt liv. Da synes jeg vi sånn at vi er sånn her planten og noen annen som god hever skapet. Han har jo skapet alt, og han har gjort det så løsner at det naturlige, det skjønnelige, det en mynd av det oskjønnelige. Vi kunde ganska vursle om brev i ett tjov och jag som för någon brev jag vursa och hva det han sier om det. Han sier her i Rambranen 1-20. Og skjønner jeg være hans herre beg i evig kraft og goddomlegger hans herre sast av skapen hemsyns. Det skilst av verskon hans herre. Det har du ikke avsagt, sier han her i hæsson ser man hensyn. Så vi kunne vi øren og øren bare suttja hetja etter tusen god til vi gjørst, og så det her brottelig en predika til åkken og dred. Og da vi hittar på planter, så suttja vi til at det som gjør til at en planta vekser til at det skapas et økt liv inn i ui, og tjøk noen ljøse, nu husar vi sjån det eisne antliga, og tjøk noen vete, og tjøk noen næring som man fær ur hjørne. Og alt det her just det samme som hender antliga tja okkon som tryggvande mennesker. Vi får jo det her ljøse fra god, tjøk noen åre. Åre jo et ljøse til en ljøse stedje for okkon, og til en ljøse kjelta Jesus sjolver i den her kjeltan av ljøse som skapar just den den vokseren og økken. Og ja, vet du, og alt det. Så det økta løyve, det løyve som byrjar inn i økken, det skal halda

Det som Kjallberg, han sier, er veveren sannleggen og livet. Ongen kommer til feiren, og tar vi mer. Og jeg har sett en sånn, så ikke er tveir vokster. En vever til en tilgångt, til en vokster, til en bildning. Ja? Ongen kommer til feiren. Det betyr til en prosess, en tilgångt som hender. Ta i vidt, jeg var tidlig mot Jesus. Og enda mal just det her å komme alltid til feiren, og det her opprunalige sambandet som menneskene heier vi han. Vøkstor, det det som vi tar som i hans rending, andelige vøkstor. Og Jesus, han som årgods, han brukar lyknelser, dømes søver, han teker til dømes, og så sier han, ymist. Og i sin lyknelsen så kunne vi skilja hva det som han i verlegan vil sija, men det skilja jo bare at heile anden kjemer, og samfører og kunne etla åpner ei og hjarta og kunne til å skilja just det. Så Bibelen, hun gjør noen mynter på den her andelige vaksteren, og vi kunne prøve at færre spekler inn på at her. Nekrar er hans mynd om Twitter er så øtlig enn ekvar. Markus 4, prøva. Hvis vi får bli på Markus 4, vi bor i blinde som du ganske hever her, så der. Ja, det var ikke, men det burde du gå sier. Da Jesus taler, så hever han nekv dømer om just det her. Markus 4, mitt landa fra under 26, så sier han, vi rydde gods, så, som tar med av og kastar sage og hjørna, og svever og fyr opp natt og det. Og sage næler og vekser opp, han vet ikke selv om gods så. Av seg selv er det ber hjørn grøye, så også vil jeg vel om det først strå, så aks, så fullt kodden av aksen. Og hva skulle du legge mest til at det sørste her? Jo, dette trubøyte som man sier her, først strå, nummer ett, så aks, nummer tve, så fullkodden av aksen, nummer tre. Dette trubøyte her, så gjør vi fer etter fer etter fer, og i året gods. Hvis vi bare får egen i oppfyr i hans minstre, året gods i folk, jeg sa noen minstre, og jeg kunne ta seg alt kvalt om imensk minstre i Åregås, tjej av hæsson, tjej av hæsson, og imensk, og akkurat i hæssonføren er det så, samband vi vokstår, er det trutale som øyelig oftane gonger atter. Og ja, det her er så et studie for seg som man kunne tige. Hvis de bare ble om til verju i Markus 4 enn menn fra Ørnde Troi, her er han eisen en sånn han, jeg sa ordet dømi om vokstør, han sier her fra Ørnde Troi, høyre nå, samme av vår forlod av soa. Og tog han soa jeg, bær så og at neka fattel vi vegin og fotlande kom og åttet opp. Neka fattel gatta gjør, og ta her det ikke henne var målt, det kom kjøtt opp, vi til at det var ikke så djupt. Men da solen kom opp, var det elsvi, og jeg tog at unga råd heie, følgna i det. Neka fatt med den tårner, og tårnen er vokst opp, og kovet ut den. Og det ble ikke avvokst. Men, neka fatt, og i gaua gjør. Det kom opp og vaks, og bær grøye, skal jeg si det nå, troja til 60 og 100 falt. Gjævd, ja. Det vil si at her får jeg at det tror jeg på det. Ja, først 30 år, så igjen trus, og så igjen 100 falt. Så her, og så sier han enda her i Ørnde Nuttjø, det er rolig av hva vers samband vi, da det er djupe sannleikar, eller nekka som han vil, vi skal legge dette, så sier han just det som han sier her i Ørnde Nuttjø, og han sier, han og øyre hever at høyre vi, han høyre. Og det så løsner at vi heva øyre, antli øyre at høyre vi, ta i og vi høyre antli ting.
Og det ikke en kjøttfølge, og noen mennesker, de vreker det her, og de vil ikke hava just det her. At man sier, men at det så luft, og at det så... Det så oidøtseligt. Men jeg kunne nevnt noe, nå tar vi det inn i bare sier trøy, etter trøybøyte. Vi la oss her i Markus 4 om 3-2-3-100 fall. Det samme stender i Matteus 13 i ørende 8. Men jeg tar med treat i forgrunnen 15. Her nevner han om uppræsningen av deg. Og her sier han til at det kommer suttjast til støye av vokstre som man hever tar jo uppræsningen av deg og Her nevner han om soltord, om manadord og stjøtnadord. Ja, at det her tror jeg bøyte. Så lær eisen vi uppræsningen av deg, sier han til at vi så i vann og det ryser opp i dårda. Og her vil jeg være inne på 415, og det en heil eller tvær sendinger for seg, akkurat. Men bare for jeg viser at jeg kunne hette her, hette tru bøyte av mynton av vokstre som han hever. Og jeg måsbok, her faktisk atle min i jøknen, her sørger jeg en øyelig iverskipa jeg mynt. Og til nemlig Israels folk som herren leier ut av Egyptalandet, og da han frelser folk sutt, så sørte jeg vidt at trubøyde av plassering, av steget som de gjør i. Hver blir det frelst? Jo, det blir frelst i Egyptaland. Ja? Det var her, og i blåe ble smurt av Dora Steven, og han lette det ut i Egyptaland. Det var enda i Egyptaland, og her blir det bjergeie. Men det var ikke enda mål jeg ville være i Egyptaland. Nei, han lette det til hver var neste steget, og i mørkene. Men det var helt ikke det endelige steget. Han ledde deg til tredje steget, Kanans land. Så at det er Egyptaland, nummer ett, og i mørket nummer tve, Kanans land, nummer tre. Og myndene da, jeg skulle takke den tvære til at det jo mer, men oppenbæringen, kapittel 19, fra ørende 8, her tåser han om kladningen som de avgjør de frelste å heve. Og de som jo i avleggene, her ser han nøkker som heve kvite kapper, og det vil bare ta som det, at det nok sånn eggstendig, det fjølt, en åttalt fjølt som heve disse kvite kapperne. Men så det noen ånder som heve kvite klær, eller kvite skytter, kunne man sagt. Så først i grunnteksten så sier du, kanskje at det er rettere i omsettet, større klær at se om kyrkjene da. Ganske kjenner ikke akkurat det jeg pleier ikke det, men til mer enn bare en kappe. Og, men så ser man et annet folkenslæg, en annen balk. De har løgnklæg. Og de den her broren som har klatt seg i løgn. Og de ikke det samme som den første balken. Så man ser at det her til at det en skillnad over i midtelen, at nøkker hava den her frelsekappen, og nøkker hava hese klæene, det kyrkjene, men broren, hun hever løgn. Og at det viser til, det ikke ødel som hava samme vøkster. Det kommer suttjast i avleggene, det suttjer vi til i oppenbæringen nøkjene, at det moner av dem og frelst. Og det sørte jeg ved eisen da vi færre ut. Og jeg gær omstand i edla hva det så at det moner av vokst. Det nækka som har finnet bedre omstøver, nækka har finnet verre omstøver. Det låser vi eisen her i Markus 4, 30-fold, 30-fold og 100-fold. Og hva skulle vi bruke dette her til? Jo, det just en åhætan, edla en dreying som Herren kommer til okkon, som sier, dette her vi tøtning til. Hefur du øyre at høyre vi så høyr, hva det regner jeg sier, at det hefur tøytning at du brukar tøy og orsko sammen vi mer, at inntekka dette ljøse, at inntekka dette vattnet og næringen som kan skapa just denne her vøksteren utunder løyve, tøy det fær avleggingar. Det fær avleggingar fyrir ditt andelige løyv gosse tøy inntekker, eller manglande
intäckning av hans här evnen. Eller man lukar nämna att jag att här är en tosar om det är ett princip som är vi ser att det är så öliga nekvastan i gamla som heter till om halvdjudomen. Det är bäge i tabernaklen som också så här ser man en folkar och själv om halvdjudomen och så in i det allra heiligaste. Du kan med andra läsa i Ermos bok 4 det om hur så tabernakle tjallboen var bort sånt det här. Men samma princip så det också att i templen hon tar ju ja, så blir vi byggt. Så vi tar som vuxen tid. Jag har vi hoa för att spela ett lä. Nu tar vi det här med att ta oss av. Som är genägg. Och det här detta som Herren ger i åkara löv. Det här så vi kunde tidja ett lä här som Maranatha Music Terry Clark för att synger vi åkara en gammal sanger som heter Be Thou My Vision.

av nage det frest, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Då vi der smui hansara, skapt du Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hev lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Det vi der smui hansara, mersi med landa, at vi der skapt vi mynd hansara, og at han hev rana gau atlan vi okkom. Ta vi lov og hånu fram med at vi okkar luive, kom av et innu ta atlan som han loid er best fyrir okkom. Jo, all menneskjo fyrir av loid, men tog betur er det nek som har tidsi møtur hese gavu om frelso vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin takka menneskje møtur frelso gavane. Hetta tog at Jesus kom og vusti okkom vegin. Han sigur, er veveren, sannlagen og løyve. Ongin kjemur til fægeren, åttan vi mer. Trusk til hese.

Hesar fyra sunko, mun løsnare døyrur Jesus for meg. Tak mun hånd god, og at hjärsta ui hin sonen elskar. Så gjerne synes jeg trutja norskar sanger, du innbutt til bryllup i himlen, min venn, all min fortid forbi, og nesten existen.

gott að vera hér og í heilig andans nærveru og gleðilega kvítusun og öll somul. Þetta en stór og fantastisk högtur. Ta í heilig andin fall og kristna samkoman blei född så gleðilega kvítusun. Og ég færi að tosa heilig andan og í morgun. Det vi på að hafa fokus á heilig andan? Vi på að gefa heilig andan og rúm? Amen. Så skulle du bara sitta att anden ger ett verk i tvinnen liv, i tvinnen familj och i tvinnen omstövån. Heile anden är ett just stor verk i åkara landet. Människor upplever frälso, gröjning, andans fyttling och så är. Vi är ett land som har valt att bygga av den kristna fundamentet. Og det vi Guds anda. Det Guds anda som gjør det. Vi tar god til himmelen, men anden som virksamer og i middelen av oss, og som samfører om sin trattvis og dom. Jeg tar en døm i noen mennesker som vi setter sammen her. Dette kommer ikke omkring. Dette er hele andens virksomhet gjør noe av trutsjer. Jeg vil til dem som kunne sende hundratals ung mennesker til noen tidsstid av hver og nære. Vi tar her, grein her, fra 15 noen, bøn for landsverking, heile andans verk, verking er ikke ui, gjørsten til menneskene. Vi tar her,

Vi tar det her mannssambandet, vi sanns noen dyreste Jesus. Nå var det her også sammen, vil jeg noen intet menneske kan forstå.

0: ikke langt fra Tøttemarre.
1: Vi får takke en sang til Gator, og det er sangren Fully Alive, og det er fra South African Homecoming.

0: Fully Alive, vi tar det av Gaither Homecoming fra Sur-Afrika, og det var Joy Gardner og Lauren Talley som sunket. Nå tjonerbrett til Nattraskronne, og vi tar et prat her som vi tok opp sondagen og utkjeltene. Vi tar verre av en virkelig god tjonerbanskeie om vikskiftet ved Eivind Fruen, og jeg finner ikke Eivind her, og at det var at det spør jeg nærkere spørninger, vi vil kjenne tjonerbant noen, og mange av det var kunne gå bra. Så Eivind, velkommen igjen til Linden, det færeske kristne radio. Jeg kan tenke meg å høre litt om, du har haft ekteskapskurs her i helgen på Færøyene. Har du vært her før og hatt ekteskapskurs?
1: Ja, det har jeg hatt mange ganger. Første gang jeg kom til Færøyene, det var nøyaktig 35 år siden. September 1974. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært her, men de har vært en 40-50 ganger i løpet av disse årene.
0: Har alt vært i forbindelse med ekteskapskurs?
1: Nei, det har det ikke vært. Det har vært møter, vi har hatt undervisning, men også ekteskapskurs, og det begynner å bli ganske mange ekteskapskurs. Jeg tror vi begynte med ekteskapsundervisning her på Færøyene for cirka 25 år siden.
0: Så det er sølvbryllup?
1: Ja, når det gjelder akkurat ekteskapskurs, men jeg må innrømme, jeg har vært gift litt lenger enn det.
0: Hvor lenge har Iver gift?
1: Vi giftet oss for ja i 1965, så det begynner å bli ganske mange år siden.
0: Så nu må det være sånn at du er professionell på området?
1: Man blir aldri professionell på dette området. Man lærer hver eneste dag noe nytt. Men det viktige er jo at man er villig til ikke å slutte å lære. For uansett hvor godt et ekteskap kan være, så kan det alltid bli bedre.
0: Mm. Har dere alltid haft det godt i ekteskapet?
1: Nei, det har vi ikke. Min kone, da jeg møtte henne, min kone amerikansk, og jeg studerte i Amerika. Jeg fikk et stipend på et college og dro bort dit, for jeg var full av sånn viking-eventyrlyst. Men da jeg møtte henne, så var hun en glødende ateist. Hun trodde ikke at det fantes noen Gud. Og jeg tilhørte det som vi kaller 68-generasjonen, altså hippie-generasjonen, den opprørske generasjonen. Og vi ble forelsket og giftet oss uten å ha noen peiling på hva vi gikk inn i. Det er nesten litt pinlig å si det, men jeg giftet meg med henne fordi jeg hadde funnet en kvinne som jeg ville gi det privilegium å gjøre meg lykkelig. Og hun... Hun var så forblindet at hun trodde at jeg var en drømmeprins. Så det tok jo ikke lang tid før temperaturen i vårt ekteskap begynte å synke. Vi var veldig egoistiske begge to. Vi tenkte kun på oss selv. Så etter forholdsvis få måneder så hadde temperaturen sunket, slik at vi lå omtrent på sånn færisk sommernivå. Og så gikk det inn og ble mer som et arktisk klima, hvor vi var på skilsmissens rand.
0: Hva skjedde det så?
1: Nei, i mellomtiden så hadde vi tatt imot Jesus, vi hadde blitt kristne. Og rent følelsesmessig så ønsket vi å skille oss. Men når vi gikk til Bibelen så så vi at skilsmisse var en veldig dårlig løsning. Så vi holdt sammen. Den eneste grunnen til at vi holdt sammen, det var at vi så at Bibelen sa at dette var ikke godt. Men så møtte vi noen kristne mennesker som hjalp oss. Det var i Amerika. Og så begynte en gjenoppbygging.
0: Når man er kommet der ut på skilsmissens rand, og det er blitt, som du sa, et arktisk klima, hva kan man gjøre? Altså, er det en lang vei opp? Er det en sei? Er det en lett?
1: Det er jo helt avhengig av hvor langt ned man er kommet. Men jeg tror det første, det er at man ikke må gi opp. For det var mange som så inn i vår ekteskapelige situasjon, og de sa det er håpløst for dere, bare skil dere. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at jeg er såpass gammel. For hadde vi hatt disse problemene i dag, så hadde det vært mye nemmere å bli skilt. Fordi at det er mye mer vanlig i dag. Men vi valgte å holde sammen, og så fikk vi gjort mange spådommer til skamme. fordi at Gud begynte en gjenoppbyggingsprosess. Det tok litt tid, og gjennom den prosessen så lærte vi utrolig mange ting. Og det nettopp disse tingene vi lærte, hvordan vi kan kommunisere med hverandre, hvordan vi kan løse konflikter, hvordan vi kan kommunisere kjærlighet, hvordan vi kan forandre det emosjonelle, det følelsesmessige klima i et ekteskap. Mange av disse tingene, det ønsker vi å formidle til andre. Så dette basis for hele vår undervisning. Det selvopplevet. Det ikke ting som vi har lært på et universitet ved å lese nedstøvete bøker, men dette levd liv som vi ønsker å formidle til andre.
0: Ja, det nemlig størst å høre at dere var så langt nede, og dere kan i dag ha sånn et godt ekteskap som vi hører at du forteller. Det håp for all ekteskap?
1: Jeg tror at Jesus kom til denne jord for å bringe håp og for å bringe fremtid. Og jeg har ikke møtt et eneste ektepar som jeg har sagt til, dere det ikke håp for. Jeg tror at hvis man ønsker, hvis man vil, så kan Gud gripe inn og forandre ekteskapet. Og hvis Gud kunne gjøre det med oss, da må jeg si, da kan han gjøre det med hvem som helst.
0: I dag snakket du noe om det her med intellekt og vilje og følelser. Kan du forklare oss litt om det?
1: Du vet, vi har disse tre funksjonene. Intellekt, evnen til å tenke, vilje, dette underlig som gjør at vi går en vei og ikke en annen. Og så har vi dette med følelser. Men det jo følelsene som skaper problemer for oss. Men hvis du kan forestille deg hvordan livet ville vært uten følelser, det hadde vært temmelig grått, det hadde vært uten farger. Ingen høyder og ingen dybder. Men følelsene, de kan være veldig problematiske. Og når vi snakker om kjærlighet, så tenker de fleste mennesker på følelser. Så du kan lese i ukeblad at kjendiser sier kjærligheten tok slutt. Det de mener, det at den følelsesmessige beruselsen som de hadde med forelskelse, den ble borte. Og da det mange mennesker som de opplever at de trenger en ny beruselse, og så forsøker de å finne en annen som kan stimulere disse følelsene. Men hvis du lever slik, så blir det jo som å leve i en berg- og dalbane. Det går opp og det går ned, og da blir livet som å spille i bingo. Du kan være heldig å få bingo første gang, eller så kan det være gang på gang du må prøve. Men det som vi lærte, det var at hvis du i stedet for å sette følelsene først, setter intellektet først, så da du i pakt med Bibelen. For Gud sier, bruk hodet. Det var derfor jeg ga det til deg. Ikke vær som hest eller muldyr uten forstand. Men vi kan jo si det slik at intellektet er som en computer. En hardware, som vi sier. Men det trenger software, det trenger informasjon. Og den finner vi i Bibelen. Slik at spørsmålet som vi stilte, Margaret og jeg, det var dette. Ja, men hva rett? Det var lett å si, hva føler vi? Det visste vi veldig godt. Og hvis vi hadde fulgt følelsen, hadde vi vært skilt. Men så spurte vi, hva rett? Hva sant? Og da så vi i Bibelen at det var rett å bli sammen. Men da kom vi inn i en konflikt. Og konflikten, det at du vet hva som rett, og så føler du det motsatte. Men da lærte vi en prosess som vi, hvordan du kan begynne med å velge det som rett, til tross for det du føler. Og hvordan følelsene etter hvert dilter etter. Men hvis folk vil høre om det, så får de komme på et seminar, så skal jeg fortelle det.
0: Men helt enkelt så går det ikke an at ta følelser nummer ett, og så intellekt, og så vilje. Men intellekt, og så vilje, og så følelser.
1: Ja, det blir den riktige. For det vi gjør, det vanligvis mennesker gjør, det at de sier, dette føler jeg, det viktig. Og så blir det slik, har du lyst, så har du lov. Og så bruker man intellektet til å forsvare det vi føler. Og vi forsøker å rettferdiggjøre det som vi føler. Og så blir viljen et lydig redskap som dilter etter. Og da blir det opp og ned, det blir frem og tilbake, det blir ikke noe stabilitet, og det blir masse problemer. For Bibelen jo veldig klar at et menneske sår, det skal han høste. Og hvis vi lever på den måten og sår i våre følelser, så høster vi kaos i våre liv. Men hvis vi velger den bibliske veien, så det å Da settes intellektet først ved at det spør, hva sant? Det noe som sant for alle mennesker, på alle steder, til alle tider? Hva Guds vilje? For den fast, den uforanderlig. Og når vi holder fast på det, og i dette tilfellet med Margaret og meg, så var det, bli, forbli gift, skil dere ikke, hold fast på ekteskapet. Og da sa vi, ok, det kan vi gjøre. Men vi hadde et problem, og følelsen sa akkurat det motsatte. Og da kjenner vi at vi rives mellom. For det så lett å følge følelsene. Det koster så mye å gjøre det som rett. Og da husker jeg at jeg tenkte med meg selv, kjære vene, skal livet være, og bare

0: måtte bite tennene sammen og leve sammen med en kone jeg ikke har noen følelse for, heller negative følelser. Og jeg så for meg livet som en livstidsdom i et fangehull. Og jeg tenkte, da får jeg håpe at det blir kortest mulig da. Men så oppdaget vi at hvis vi velger den veien, så kommer følelsen etter. Etter en stund, og så blir det samsvar. Og det den prosessen som vi lærte. Og vi så hvordan dette virket i vårt eget liv, hvor vi i dag har en helt annen virkelighet, en helt annen situasjon. Og så har vi fått lov til å undervise om disse tingene, og sett hvordan ekteskap etter ekteskap blitt forvandlet. Mm. Og det veldig spennende.
1: I løpet av helgen kom du også inn på både det her med kjærlighetskonto, Mm. Og du kom inn på det med å dekke hverandres behov. Mm. Det noen ting som da du har satt viljen inn på, at dette skal bli oss resten av livet?
0: Som?
1: At du setter din vilje inn på, eller ditt intellekt, vi skal være sammen, ja? Oss du skal være sammen. Og så begynner du å investere. Mm. Kan du forklare litt med det?
0: Ja, du vet at hvis jeg tenker slik som jeg gjorde da jeg giftet meg, at min kones oppgave å gjøre livet lett for meg, det det viktigste. Og hvis hun hadde samme holdning, så ville vi komme veldig dårlig ut, for vi ville være egoistiske, vi ville bare tenke på oss selv. Men hvis du snur det hele, og du stiller spørsmålet, hva kan jeg gjøre? For å vise henne kjærlighet. For kjærlighet egentlig et uttrykk for en viljesbeslutning. Vi velger å elske. Det en viljeshandling. Følelsene som knyttet til kjærlighet, de kommer etterpå. Men det ikke nødvendig. Vi kan begynne med kjærlighetshandlinger. Og da var spørsmålet mitt, hvordan kan jeg vise kjærlighet til min kone, eller sagt på en annen måte, hva det jeg må gjøre for at hun skal oppleve at jeg elsker henne? For vi har nemlig et problem, og det at vi kan gjøre mange ting. Vi kan ha et hjerte som fylt av kjærlighet, vi kan ha rette holdninger, men hvis vår ektefelle ikke opplever det, erfarer det, så fungerer det ikke. Og nøyaktig det samme gjelder i forhold til barn. Vi ser for eksempel, jeg husker et klassisk eksempel. Det var en foreldre, aktive kristne foreldre, de var aktive i en menighet, og de hadde en tenåringsdatter. Plutselig så gjorde hun opprør. Hun skeiet ut vill livsstil og i opprør mot foreldrene, og foreldrene var helt fortvilet. Hva skal vi gjøre? Og da budsender de sånne som meg. Og så kom jeg, og jeg hadde en prat med foreldrene, og jeg kjente familien godt fra før. Jeg hadde en prat med datteren, og i samtalens løp, når jeg snakket med datteren, så sa jeg til henne, ja, men du vet jo at mor og far glad i deg. Hun så sånn utfordrende på meg og sa, mor og far glad i meg? Nei, overhovedet ikke. Jo, sa jeg, de jo glad i deg. De elsker deg. Nei, sa han. De bare opptatt av sitt eget navn og rykte. De vil at jeg skal leve sånn som dem, slik at de ikke får plett på sitt rykte. Og hun var helt overbevist. Så gikk jeg til far og mor og forklarte dette. Og da ble far veldig sint. Han slo i bordet så kaffekoppene hoppet og sa, det utaknemlig datter. Jeg har så mye kjærlighet til henne. Og jeg trodde han. For jeg kjenner foreldrene, jeg vet at de var glad i sin datter, både far og mor. Hva var problemet? Jo, problemet var at kjærligheten ble ikke kommunisert. For det ikke nok at far og mor har et hjerte som renner over av kjærlighet til barna. Hvis barnet ikke opplever, erfarer, føler det. Og for hvis barnet ikke erfarer det og opplever det, så vil barnet utvikle seg som om kjærlighet ikke var til stede i hjemmet. Og her tror jeg vi har en nøkkel til å forstå hvorfor så mange barn i gode, såkalt gode familier, de skjeier ut og får problemer. Så her rører vi ved hele dette komplekse hvordan kommuniserer kjærlighet? Det ikke nok å ha det, men det må formidles slik at den andre part erfarer det og opplever det. Da begynner kjærligheten å virke.
1: Fantastisk godt. Skal man så sette seg ned og finne ut av hva kjærlighetsspråket eller behovet hos den andre er?
0: Jeg synes det veldig fornuftig. Nå det jo slik at menn og kvinner forskjellige. Og ofte det slik at det som en mann oppfatter som en kommunikasjon av kjærlighet, det vil være annerledes enn det en kone gjør. Og så har vi også variasjoner mellom mennesker, for vi ulike som mennesker. Alle kvinner ikke helt like, alle menn ikke helt like. Men det som har vært viktig for meg, det jo å sette meg ned med min kone og finne ut, spørre henne, hva det du savner? Hva det jeg kan gjøre slik at du opplever at jeg glad I deg? At du opplever min kjærlighet? Og da kan det være små, enkle ting. Og det blir som å investere. Når jeg gjør ting som jeg vet min kone setter pris på, så investerer jeg I hennes liv. Da demonstrerer jeg kjærlighet. Og da opplever hun, da erfarer hun det. Og det går selvfølgelig begge veier. Og da kan vi bryte en ond sirkel.
1: Nå vi I 2009. Det utfordrende å være gift, at være ektepar I dagens Færøyene, Europa?
0: Det blir stadig mer utfordrende. Og det blir utfordrende av ulike grunner. For det første, hvis du går tilbake 30, 40, 50 år, så var skilsmisse, det var ikke vanlig. Når man giftet seg på den tiden, så gjorde man det med en tanke at dette skulle vare livet ut. Hvis man fikk problemer, så forsøkte man å holde sammen allikevel. Skilsmisse var unntak. I dagens samfunn så har terskelen for skilsmisse gått ned. I dag det mange unge som gifter seg nærmest på et vis hvor de sier vi kan jo prøve en stund og se om det går, og hvis ikke det går så kan vi jo bare skilles. Det vi da ikke forstår, det at skilsmisse så skadelig. Det skader barna. Det har vært forskning I den senere tid som påviser skade hos barn, at barna, det barna redd for, det ikke en atomkrig, men det at far og mor skal gå fra hverandre. Det frykten som mange barn har. Slik at når barn I skilsmissegenerasjonen vokser opp, og de skal få barn, så ser vi bare at problemene akkumulerer. Skilsmisse økonomisk skadelig for et samfunn. Det river I stykker familier, det ødelegger vennskap, det skader barna. Det så mye destruktivt som skjer. Så hvis vi kan komme inn og redde familier, at ikke bare at de skal klare å holde sammen og bite tennene sammen, men at vi kan få gå inn og så se at vanskelige forhold kan forandres, at ødelagte forhold kan gjenskapes, at forhold hvor følelser borte kan totalt snus om, det det budskapet som vi ønsker å formidle. Så utfordringen I dag, de mye større enn da jeg giftet meg for Ja, I forrige årtusen en
1: gang. Eivind, helt til slutt, I tillegg til de gode råd vi har fått, det noen gode råd til som du vil gi færinge før vi slutter?
0: Du vet, hvis du går og kjøper for eksempel noe elektronikk, eller du kjøper møbler fra IKEA, som sånn I flat pakke, Måten som min kone går frem på veldig vis. Hun, det første hun spør om, det finnes det en bruksanvisning? Og så tar hun den, setter seg ned, leser igjennom bruksanvisningen for å få oversikten. Så tar hun og understreker de viktige deler av bruksanvisen, så lærer hun noe av det utenatt, og så setter hun I gang med å enten sette sammen pakken eller begynne å bruke elektronikken. Hun har aldri ødelagt en eneste ting. Jeg går frem på en litt annen måte. Jeg mer impulsiv. Så det første jeg gjør jeg sier, dette enkelt. Dette klarer jeg godt. Tar det opp, prøver, setter sammen, får det ikke til, brekker, og så ødelegger jeg veldig mye. Og når tingene har gått i stykker, så sier jeg ofte, ja, men var det ikke noen bruksanvisning med dette her? Men da kan det ofte være litt sent. Jeg tror mange mennesker lever livet sånn som jeg behandler elektronikk og møbler fra IKEA. Vi setter i gang og lever. Vi tenker, dette enkelt, og så lar vi følelsene styre, vi gjør det vi har lyst til, vi mener at vi vet best. Og så går livet i stykker. Og hvor mange mennesker det ikke jeg har møtt, som et gang i livet, de sitter ned, og så sier de, livet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det kan skje ganske tidlig. Og hvor mange eldre mennesker ikke som sitter med litt depresjon, de har det litt vondt, de er triste, og de tenker tilbake at jeg hadde så mange håp og forventninger og drømmer, men det ble ikke slik. Mitt råd les instruksjonsboken først. Og hvor finner du den? Det Bibelen. Bibelen en fantastisk bok som lærer oss å leve. Den handler om hvordan Gud handler med menneske. Den handler om hvordan vi mennesker skal behandle hverandre innbyrdes. Der har du en oppskrift for liv som helt fantastisk. Og det var der vi fant løsninger i vårt ekteskap. Og jeg ble forundret over å se hvor praktisk det hvordan det kommer inn i hverdagen, hvordan det ting som du kan bruke hver eneste dag. Så mitt råd les bruksanvisningen. Og det fine med denne bruksanvisningen som Gud gir oss, det at har det gått i stykker, kjøper du noe elektronikk og det går i stykker, eller du ødelegger møbler fra IKEA, så det ikke så nevnt, da må du skaffe noe nytt. Men Gud fantastisk. Når liv går i stykker, så han i stand til å gripe inn, slik som han gjorde i vårt liv og vårt ekteskap. Han så ikke på oss og sa, dere har ødelagt livet, dere har ødelagt ekteskapet, vi må bare kaste dere på bosshaugen. Han sa, nei, hvis dere villige til å omvende dere og vil følge meg, så kan jeg gjenskape ut av asken, ut av ruinene av et ødelagt ekteskap, sa Gud, så kan jeg skape noe nytt. Det de gode nyhetene.
1: Eivind, tusen takk for at jeg fikk denne prat om at Gud velsign deg og Margaret og alt som dere foretar dere. Guds velsignelse.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, og hatt av tjumarbrøtten i morgen. Virkelig god og inspirerende år fra Eivind Frøen. Vi tog kom til enda av sendingen i morgen. Vi tatt Vidjan av Marie Løvne, og hun kredde jeg kom fra misjonsfer i Grønlandet i sommer ved Juvel. Og at enda av tjumarbrøtten og skrønne. Og her pratet vi Eivind Frøen. Vi får at takka for åkken i morgen. Sjur Johansen sitter og knøtter her, og Gjørt Saberg Petersen er vår verste kjøttekon i morgen. Må herren rysle signa til.

30. Han ikke best en pastor av gode, eller enans senter av gode, eller enans i at vi god. Han vær, og tog selvsagt god. Tess meir i hugsa om hetta, tess klarare gjørdest ham Lewis lusti hetta sera tugilja og klost. Ta Kristus tåsai som han gjørde, livde som han gjørde, og døye som han gjørde, må han anten hava veri god, etla ein örvidusknokkur. Her hei jeg velmøtt. Det var einfalt og klost og reende. Talan var ikkje om utan om tås, stia talvor etla tås han til sattes. Ongen hei negrande sagt mer henta sannleika så beinleis og utan om tås. Jeg hei vært nøgter vi at hoks om Kristus som en storan profet og lærare som gikk fram vid dostfotle veginar ut i heilige landen fyrir 2000 år søgjane om en tal negv hevjavur iver andre menneske og i søgne samtøy etla fyrir tanskuld iver menneskjon til ene kvarja tøy. Men hoksar han ikkje om Kristus som nega meir enn tega vil kristendomren best vera et evne til a døyva et eller anna vi nega en svöldjur kvann sundumorgon. Hentan solklara dagen og mein, må jeg vi utkjenne at det var torført seg mer at skilja storlagan og Jesu punkte, at Kristus hin livande god, som lovar okkun at det fyrir det samband vi ser, et personligt samband. Først fed et tog, hei jeg bygd meg opp til dette punktet. Ære spurningar virka vi ikke langer vi kommer til fyrir meg. Og i middelen nå var spurningar Lewis, Jesus Kristus, ein örvidisk nokkur, etla gud. Enda guds noktar vikinga at koma Kristusar brøyti søvugongtuna. Og arre vid livu i, til dømes grunn av føying kansara. Han var en mevur utan makt og i versli og tøytning. Utan pening, utan hermen, utan vopn, og tog brøyti koma hansara politisku holdning tjóvarinnar. Millioner og 80 millioner av menneskjum hava fyllt lyftun og verskun hansara. Ongi bók mentalit versk svo mikið som byrja að narska sig tugjar longtina af tæmum skriftun som sýja frá lúfi Kristusar og hefa sama vitalitet som þær höttu fyrir nærum 2000 áren sjúan. Störstlitna kyrstjur, herta lagt 100 árs arbeið ui og skattur eru vorna byggnar som altar fyrir hann. Ver allt hetta urslit av gjerningun tjá einun örvidisknotja eðla urslit av gjerningun tjá einu menneska. Próbíran gjördist mér störri og störra, störst þess mæra í hugsa í hetta. Bergrund mun som advokator fyrdu mig til en annan parallell. Lóarskipan okkara í grunda á prinsippi stare decisis, það vil sýja að en rættagjör stendur som en presidens. Allt lóarverki í byggt á presidens, rættar eugjör som veru brukt som fyrirmynd og sækun som koma fyrir sætna. Það hetta som gefur stöfufesti og það gefur söfuna svina góðkjöning. Tötningamesta ágjörin í amerikanskun hagstarrati, hún som verið kanna særlega vel á juridiskun fakultetun, sætjen Marbury Modern Medicine. Fedran góðu ikkje nekrastani í konstitutionunni hagstarrati möguleika til að taka yfir konstitutionellu handlingar tjá kongressinu. Rætturinn krafti hessa makt og ársætna som urslit af hessu vujtjötnu seg. Og í dag röndju som setur spornartegin við maktina tja rættunum, såleis som hún vorin sett i versk við dramatiskari effekt tusentals fyrir sætna. Hvað skuldi ég størst som ég eina fyrir hegi gjörst om ég var akardur fyrir að fylgja enn og flotja utan að hafa egna meiningar om ég vijtjökk Kristus? Og hví skuldi ég berja svo harst móti hugsanni gud, ta ég ikkje hei funni uppa að setja spornartegin við lóarprinsippir som hefa negg minni söfunniga góðkjenning en tega som okkur mötur tja timbrumannanum ur Nazaret og í lúfi hansara og áverskan. Ta ég fyrst var stillafur yfir fyrir spurninginum om hann gud, væri trongtur uppi en krók. Alli möguleganir að venda attur voru blokkerair. Það var ungi möguleiki að falla aftur til það komfortablu og rundu stöfuna að Jesus var en stóru síalærar. Hann ikkje gud, hann ungi, minst af öllun nega stóru síalærar. Það hann lærte inni heldur nefnilega egnu orð hansara að hann gud. Hann ikkje það vil hetta eina uttalelse einsamalt vera den största av öllun lignum.

Han vil ikke langer heva nega sigels søye at standa av. Jeg sa at jeg kunne ikke seta han lagre, tog det var lagtare at gjøre det her, finne frem til okkurst og ikke stå i ansøkt med lærte om møyen, og som ikke kravde sånn ekve av trygg møyene, etter hver nøkker avbjørn for meg. Det vil det være et skift sinne mot om vi hansere, og brukt kristendommen til at frem til egne hoksene møyene, samståndes som en så borste fra hånden, her han ikke passer i. Jeg sa brottelig at det minne renklere at feita han fullkomlig fra seg, at jeg avskriva han som en ørvedesknokk, enn at skapa han om til neka han kvørstje vær etla Jesus sier at jeg må teka vi ødlun etla ongun. Skulle jeg i heila tid ikke trykva av god, måtte jeg teka han såleis som han åpenbera i seg. Ikke som jeg hei yngst at han skulle være. Vidbæg og Patti gjør de av at bruka høstkvöldi og i Bootbay Harbor. Det var konsert hetta kvöldi av trappene av bókasavnunum, eit húnalutt og lítfævurst innsla hetta sommarkvöld. Ikki kan sigast at talan var om nekra topprestasjón, men vid húna og okkur vel alla tugina konsertin verdi. Orkestri var manna av allum öflun ímiskun menneskjum. Her var en lítil piltur við trompet, hann múti ikki vera meir enn 12 ára gamal, og ein fitt tannåringsgenta við musaflattum. Hon spalti á trommu. Hon hei frøknir í andlitinum og tann blomstrutu kjólin kom nýr knæ. Ein meður oma fyrir 80 ár spalti á trombón. Hann var kvítardur við rukkutun olvarslíun andlit. Tar 15 spelarnir voru sera lítfagrir og at luta. Henda myndin myndi ikkje sørst om eina av gamlu tekningnun tja Norman Rockwell við Saturday Evening Post, ein húnalig mynd av Amerika, ekta og órørst av tui, eit nøymodan samfella við kalla fyrir frambor. Fera fólk gingu og spak av hva græsvöllunum, bötn spaldu og stóru parstur av búfölkinum var ute. Konsertin var at hattarpunkt fyrir tei. Mianu hugti at öllun hesun, Människan slärde det med att det var öll enstaka personer. Och över hej är att olika samkommer som en hopp. Det är möjligt att detta nutja tjonar mig mot stävar från en öron petty ur båtjen i Chalouis. År som slärde mina kära politiska idealer fullkomliga knockout. Och av dejelajken skapar hända månen som så vi och vi hever samband vid månen mellan det totalitära og det demokratiske systemet. Om einstaklingar best liva 70 år, så hever ein stator, ein tjau, eller ein civilisasjon, som kan være i 1000 år større tøytning enn hesen einstaklingren. Men om kristendomeren sannur, så einstaklingren ikkje einans tøytningar miklare, men hever utan samanbering negv større tøytning, tøy han evigur. Ein stator eller ein civilisation lever best eina løte og i mun til det. Hinn minste middle menneske tøytningar miklare enn ein tjau. Jeg måtte anda djupt at han har hetta. Jeg hei alltid hugsa om meg sjálvan som ein konservativan politikara og i Jefferson støyle. Ein som truer fullt og fast at staturen best til fyrir at tjana einstaklingsnån. Han myndavur og virir hildi oppe best tøy einstaklingrun vil det. Det vi var hent mer var klost og greit. Ein og hver som brukar tøy søyna og tænasta fyrir stjøtnina, verur i en avisamon, ein statistur. Ein gongur så negv upp i struje at verveita staten, ofta fyrir ein hver brus. Ta at einstaklingrun fer et gott plås i myndene, fer tøy som tøyen løyur, og åbevost underordnægan tøytning. Hetta var ringt að svöldja, men ég móti víkenga að rattandi Daniel Elbergs doktara hegi større tutning enn til að gauma statslaunidómar. Politisku áskúanar ég hegi finnki við að lesa Locke og Jefferson höfðu gifir rattningslinjur sem voru underlagtar terjusteringar som stjötnar trúblakar og avvisar tugir krátu, allt eftir som vindurinn blósta. Men om Kristus veruligur, stóð við andlit til andlit við tjarna lufsins og honu nyttaði ikki at móta í mótr. Skuldi Kristus breyta sýn mótt upp á lufi og her við granna mín, fúkjunda, vín, kenning ella ókjanna, fullkomlega. Ég kendi mig ikki hælt vísa nøytu.
Kanska verda tallegren, sinnesrørsla hesa løtena, flutjanen fra restene av heimenon som vi opplevde her i Putbay, Harper og i Maine. Men djupt innan og mer kjente jeg at krefter var på spil. Ter krauto at i djøknon hoksa jeg alt lumet. Da vi kom i atter til småttena, helt even munn om motivene fram vi jeg gneja og i mer. Røyndi jeg at finna en at trykka haun mot stormenon, et firebilt sted av fjallane. Var det her som hendte utanfor i husene til Tom Phillips? Håvast Ørvin, som hei rakt hjärsta mot, og til at jeg vi mainstrandene opplevde at vakna opp fri hæson at Jesus Kristus var veriligur, var det rett og fire at jeg svar religionene som hennes sørste røynd til å bjerga meg sjølvån, ta alt annet la og kjelja såre kring meg. Vånei jeg at Gud skulle heilta heime munnen saman. Jeg råkne vi at dette var legitimur ive. Mange mennesker ville ivalest akkast med fire at det tok en naturlige støve og en troplare tøy, men kunne jeg teka en avgjør som var grunnt av hvordan heimene ville dømt henne. Nei, jeg visste at tøyen ikke mer var kommet. Jeg kunne ikke håpe under tøy sentrale spørningene som Louis, edla god, sette. Vil de utan fire lyd gjøtta Jesus Kristus som marra og i løyve munnen. Det var som et postur frem av fire mer. Det var ikke gjørligt at genga rundt om det. Anten måtte jeg fære gjøk noen postre, etla være standande utan fire. Et kanska, etla mer tørvar meire tøy, var best at snøyta seg sjølva. Så vi og vi gjørdes dette at teka mot Kristus minni og minni løye fire mer. At byrja vi heit a veri bægi nega gudsøttande og nega lögi yfutøy, nastan svarst og trölslet. Men mest til hetta at hekku i móti meira enn at tryggva. Trúi ég tói Jesus segi. Og mig gjörði til að tóki i móti og tryggv, etla vitsku, etla vi bávun, og ta tóki i móti. Það var alls ikkje nega lögi við hesum, antun trúi ég, etla trúi ég ikkje. Og jeg måtte tryggva öllun etla ungun. Søtjanin som byrja i hessa vikna vi mainstrandina var á einhott ikkje så tøtningamikil som jeg hei hugsa. Hetta fyrir mig heilt einfalt atur heir i ver ta jeg bæg god teka mig ta jeg hei upplevelse mot utanfri hús Phillips. Ta jeg kanna jeg så innelige alla vikna opna jeg nudja heimen heldur meira fyrir mer hann er langu hei tíkje munu fyrsti haltande fet inna. Gjöll og granskingar eina viku vi mainstrandina vildu sjálft ikkje ui jettöldinni veri að rokna som nøkur langfer men fyrir mer verda eins og ég hei ferast flæri tusen mól. Tullja frutjamorgnin mjöni satt einsamattur og hugti út móti sjónun komu naturlja frá varumunun og som ég ikkje avur hefur veri vísur ui að ég skilti. Herre Jesus, ég tryggvi á þeir, ég tætju í móti þeir, kom inn í lufmótt, ég gefi mig yfir til tóin. Við hessum fáfu orun henda morgunin upplifði ég eina tryggt og sinni som sveraði til þær djúpu kjenslunar í hegi og hjarta munum. Það kom nega mæri að treðat. Styrki og klarhætt, ein undurfullur nudji tryggleiki og í lufnum, eitt nutt svinu á sjálfan mig og heiminn kring mig. Meðan hetta hendi mér fældi ég gamla öttan, spenningin og fudjindalega sinnalegi tóttna. Ég gjörði stverur við slugt í ongandi overheis her. Það var eins og gúð fyllti tómrumi ég hei kjent úi mér í flæri mánagir. Hann fyllti það á tremur við nögrun hætt nudjum. Ég skrifaði til Tom Phillips og segi honum frá stíinun í hei tíkja og takka í honum fyri að hann hei sunt mér svo stóran kærleika og umsorgan. Ég beð hann eisne bíja fyrir mér og fyrir til longu og trúblu fyrir ég fældi la framma fyrir mér. Ikki og í villastu tónkun munum kundi ég hugsa mér hvað hetta skuldi bera vissar. Það veruliga ein etna að Gud hefur nokta okkur möguleikan að sutja inn og í framtíðina.

Attor i Washington. Klockan 7:30 om morgonen hörde jag ljöve från en bil som körde nian mot hem i Ockara och i McLean. Det var bilföraren till autokatfälanen som kom. Stranden i Maine la längt hejan. Det var måna morgon och tog ju på att föra attor till arbetet. Stockton von Black hälsade sig med vid en och hjärtstadien bråse. God morgon, Mr. Colson. Det är hon har lyftat till henne i hemmaattor. Stockton var alltid hjärtaligur, men jag är omgående över så att du kan hitta och vinse mig i egen hansare. Vanliga hej är så när jag omavera att det all oftast bäst motla i åkost ta en hälsa i mer. Medan vi kort in mot bynnen får det brottlig att spyrja han hur det har stått till vid familjen och hon och själv. Jag lägger eisen till märkes hur det grönt och verkost till vär fram vid George Washington Parkway och himmelen var blavor och bjärstor. Brottliga sov vid bojen framför i åkon. Kvitt, marmor och gläs i byggningen glitrar i solskinnen och kapitalbyggningen knäsar i över ötlån samlån. Hetta är sannolika sjön för i eia. Hällde du inte eisen till hans doktorn? Vi mörste i och sa att han hukte ontrande ätmer och i bergspecklen. Vi hade haft just samma utsynne kvann enaste morgon han körde med till skrivstånen. Vi var kommit in till trång och färslarna och är klara i att läsa i Jackson Washington Post utan näkra ilpe. Om en hamätningen av gröna tröven och syne mot bynen var mer ovanlig så har ju avskåanen till The Post en naturande bröjting vissar. Kjolt hej som jag mötte i skrivstobebyggningen och viska och vinarlig. Kanske var detta tog att jag av första sinne verkligen sa till dig. Ein kan alltid finna fram til ein tøytningamiklan person og i hesum bøynum. Han hefur eitt fast avgjørt gongulega og ta lusir av honum så les at andur leggja merki til hvussu tøytningamiklan han er. Han ser ongan her han gongur vi öllun ásverar av spurningum søynum. Vanliga hei er sagt at frivigan hei gjørt meg gott. Jeg hei kvult med, finnst nytt måte på løyve og orsku og eit betri utsøyne, men jeg visste at nek meira enn det var hent. Allt var örvusne, negv örvuse enn det hei vere, åren Watergate og åren allt anna jeg kunde minnast. Ein morgun nega settni i somu viku kom Holly brestandi inn til mun. Ein Mr. Coe er her, han vil hitta te, men han søyte fyrir a sia hver han er. Helst er han tøyenda med vår. Ter skulle nu alltid hava sånne kva tøya. Jeg myndist at Tom Phillips hei nevnt ein Doc Coe fyrir mer, og at hesen ville seta seg i samband med meg. Han hei ikkje spilt tøyina. Tom hei vel nustane finnje brevet fra meg. Holly var ein sverjande og skrivarer flester og i Washington er lærde til å vera, og hon ville vise hon om bursdor. Du kjemi der best i åføre om jeg ikkje gjerir det. Jeg hei ho a sige henne at jeg hei longe komme mer i åføre. Doc Coe kom innar av skrivstum og møyna og førte seg fram ein så vidt et tjenst i mange år. Han held seg mer ved stauren og vinarligen smule, leie annan armen om herarmøynar, og er en så mykje som hei bøy hånden av sessast. Hetta er overførst, sier han. Tom hefur sagt mer fra om det. Folk fra New England er vanliga væren motvis fremmandum. Vanliga brukte jeg første 5 minutter til å føle meg fram da jeg møtte noen mennesker. Jeg tog seg latt og mengt og kvæt, men jeg målte hin. Det var mest som tar hundur gonger rundt om eit anna og eit nytt antak av slænum. Men Doc breit seg i djøknun alt hetta beina vegin. Han tvætti seg nýr i en stål, leie anna beini á armlene og smultist. Det tók mer ikkje mong sekund a koma fram til at anliti á hesu mannunum lusti eins og anliti á Tom Phillips. Tom ringde til mun og er vonni at tu ikkje hefur mótu tui, han les brev tutt fyrir mer. Doc Coe granska i ætbore mun. Og i fyrstani hei jeg og rundt veru i mótu tui. Men ta lusti ein tuiluk gøska og i egin hansara at öll mótstöva brana i bursdur. Det var gott at Jack Solais, segir Doc vi enn hita som fyllti allt öllu. Men det som hendte var i middelen god og me, hugsa jeg. Du gonger ikkje rundt og tåsar om tøylukt, allarminst vi folk du ikkje kjenner. Men Doc Coe viste seg a vera eins og ein du kjenner. Men jeg vil tåsa av saman, segir han at han var kommet til Washington saman vi Mark Harfield, senatore. Tar var gamle viner fra Lestrar-tøyene i Oregon. Nu var han vi og gjennom bønarbølse i Washington.
Fyrirvirrande senatoren Frank Carlson ur Kansas hei verið drúmegin og hesum. I 81 kjent dog. Han hei verið nærhendis senatunum í mongar, men ég kjenti hann ikkje. Tó verð það eins og við allt í höttu kjenst. Það varði ekki langi af en evig vaksandi eldhóa segi frá upplifelse mútt utanfri húsinu tjá Tom og eflængnum uppi og megin. Så ber ég Kristus komi inn í lúi mútt dog í helt ongun aftur. Hetta var fyrsta fyrir ég hei nefnt yfirgefing múina fyrir nökrun örun og orðinu með som raddi mig ef tói að þeir angurs vegna voru svo fremmand. Kó smultist enn meira og eiginni gleggvafu þá hann endurtók orðinu. Hetta er verulega áhugaverst, það er ótrúlegt. Svo brötti dog samröfu efni. Þú skuldi hitt jús, senator. Harold er en fölun tryggvand. Ég flette. Harold Hughes vil ikkje hitta meg. Ta eg havi hørt roknar han meg fyrir að vera største burkroppur i Amerika. Han i móti Krutje, i móti Nixon, i móti Colson, og á politiska økjunum kunne vi ikkje standa longur frá hver nøyrun. Ta hefur ongan tøytning nú, sverre dog, og let sig ikkje avirska av tøy eg seg. Atla tu að sija mer at nú eg hef tíkje móti Kristuse, så vil Harold Hughes vera vinnur mun, Eriste vantryggvann vi høttun. Búja bæra, tjokk, búja bæra. Tú fyrst að få brøfur kring allan bújin, brøfur í hundrata tal. Menn og kvinnur som du enn ikkje kjennir fer at feknast að hjálpa þær. Nökur tar að vita að við bæir hittast nú og þeir bíja fyrir þær. Ég starti að dog. Og í manægir hei ég strefast við ymsar nefndir og í samband við vatikett uppgjörna umfram tarskali á tugjandafölkje og 50% á tæmum tugjandi í Washington. Svoleiðis kjendist það mér við hvossu er. Ongi menneska hei spurt með hesa manægnar mér törfa í næga. En ikkje gamle vinir mínir og í kvítu húsinu. Nú kundu dog sía mér að fullkomlega fremmand menneska brudja á sig mig. Það var eins og hugsanum hetta landum. Dog séð upp að við skuldi bíja saman. Það fyrsta ég hugsaði var hvað arbeidsfélag í mínar fór að sía það kom innar. Men dog var svo natúrlegur og tók sér svo af löttun að ég gjörði það við. Hann takkaði herran fyrir að hann hegi lagt okkur saman og fyrir að vita að það last allan kærleika hansar að kjenna. Ég stemmaði mig æsni og gjögnun hennar bön. Það var fyrsti fyrir í laufunum ég hegi bíja saman við nökrum. Nudje vinnur mun gammar sjujani eit eintak av utgave Philips av Nudja testament. Han hei skriva uita til Charles. Betre at ósikra ui enni søk som at enda fyrir at etnast enn at hava etnina vi ui enni søk som endar vi enn ósikra. Gud signe te. Matteus 6:33. Hesi årene skulle fylgja mer og leia mig ui døvnun som stovu fyrir framma. Dog tók frakkan, rætti mér hondina og hugdi inn í eigi munu. Hann kjött og hann kom, hvarf hann aftur og það var eins og okkur hætt og gott for við honum. Allt höli kjendist sújani svo kallt og handelslegt. Það var óvanlega langi tutorial.

seg vi han? Hvor han tjokk? Holly stod i horene vid krosshavn ørmon. Hun var heldur enn ikkje ørg om etta bråd av atlandes grunna fyrir degen. Ein viner, Holly. Ein gau viner. I vogni han kjemur hian fyrir tøyun. Jeg satt a sige helt vysir ut. Dog meinte til han segi om at jeg hei åkjenta viner i bøynum. Dagen etter var det ringtur upp av Curtis Tarr, som Nixon hei henta til Washington ur skulastjóra starvinun av lærda haskulanun i Lawrence. Tarr var en ekvilega sermestre personer, som jeg hei seg upp til, men best eina fyr haft høve til at hitt. Ring best til mun tjokk, segi han, om det nekka jeg kan gjera fyrir til. Jeg skal standa vid litvina, gløym ikkje til han, du hevra vino i mer. Jeg gjør det så bilsen at jeg visste ikkje hva det skulle svære. Nækrir av fyrverande arbeidsfellaun munnen i Nixon omsidingsne, enda folk som jeg har sett i høstørv, hvor det kommer meira og meira i fjærstøvå, så vi og vi som akkaren vokso. Politikere fylltja alt i arvegner medarbeidern synen, og var det gæt heilagt skugga fyrir mongon okkara. Men i døvnen som kom og skulde folk i neivan kjente, utan hems stilla seg vi limoina. Öll sötta det samma, men av imsan hot. Som brövor i Kristusen standa vi saman. Jeg gjør det ikke sørt bilsen da jeg sa at det var en sånn motstøverrørsla av kristnum kring allan bøyen. Moralske stolen kunne ikke komme ut høyere tøyma, tog åpen skara jeg tala min og verja av forsettanen gjør det meg til godt veilend. Dave Shapiro og Judd Best fra skrivstof i okkara kunne et kveld det sida meg fra tøyentun, og det gjør det der vi samkjenslo. Nevningafalkene som kan av innbrotet til salarsjukralakna Ellsbergs vil du iverhøre med. Det jo færre at hitta der. Jeg vil si at hjemme fra tøy og uverelige hende skjer de opp. Og i det tidses dette ekvelige heimføyslet. Om du vært viser ui at du vil det, så det jo leie, sverre Shapiro. Men vanlige mannagongten tann at du heldig lengt borste fra tøyling og nevningafalkje, ta det i rettet her. Det eneste at hun kan gjøre at gjøre at hjemme flere våpen som de kunne bruke imot det der skjedde. Dave stekker jo av, og jeg fullførte setningen fyrir han. Du meinar skjøttene under rattarskjøttene, Dave. Jeg skiljer det, men jeg halte ikke at jeg vil kjenne meg nøgtan, gjør jeg ikke ennå rundt. Gjør meg møvelega at vittna, så verer du under rattarskjøk, skal til å sutja. Dave, Jodd og jeg søkte om å være hørder. En av vike skjøttene var vi i US Courthouse. Vi gingo etter til vekt opplyste gongene, fram vid kjeltenen som greide fra at alle mennesker og fjellmiddelfølgje var ikke løft av være her, og vi kom innar i høle, her nevninga følgjene, og vi skulle teka seg av Watergate-malen hun hittost. Vi bøyde jo i en forhøle, Mian William Merrill hjelper med vår akarans, ta seg vi nevninga følgjene om prekvene, en kunde vanta fra en avis om Charles Colson. Jeg har hitt Merrill ena for avur, en domlig medver i 40-årene. Jeg tror at han har vært kongressvelevne til demokraterne i Michigan og formøver i staten og i velstrøyene. Robert Kennedy som fortsette, var det pura greit at politiske samhov i hans herre ikke var nægge fire måneder for meg. Men jeg gikk frileser atter og frem i hølene, hukse jeg om hva det myntest fra mine lestrardøven og om til at vittne for nevninga folk. Et tøylykt vittne kom at standa pura ensamalt utan rådgivarar mot 23 borgaren som var kostner. Fyresetningren til nevningafalkjennom at gjøre urskur om og i kvann mån prekvene som var lagt fram av akærenom til støttnene røkka til at en kan akære en person og hervid gjøre rett til en rattarsøk. Åstøyliga meiningen tann at du skal verjast imot de åtongtare etla tilvildarligare akære. Endelig kom en unger medver ut ur til innere hølen. Han beg meg at komme visser. Jeg gikk fram ved en svønn puskotund vaktarmanne og får innere i hølet 2 til nevningafalkjene. Til høyre stod et avlengt bor, og vi til så til tver hjelp i akherrer. Beint fremme for meg stod et annet løyte bor ved en ljøtetj. Det var tydelig at her skulle vittne sitte. En rattar snærri der jeg satt her. Atan fyrir var 6 stólare. Te áreikvæg mig at ég einans sá trúig fúið anleit mittlum þær 23 umboðandi borgarnar í District of Columbia.
Det svørste høtte ikke just ved det størskaste stolar Nixons. William Merrill stod kvittklator fremme for nevningafalsen. Han var mest avtøkende enn vanlige skolelærere som lærte nevning noen fra seg. Om tid til reier, smultes han og hukte opp om egne gløsene, kunne vi begynne å spørre Mr. Colson. Formøren til nevningafalsen stod for i eiergjerne, og Merrill vente seg mot meg. Jeg må, vi vujande taimon almenne sjølunnen, sier til hun, at hun stadur fremme for hese nevnige folkunnen, som kan ha møvelekkene for i bråte, og rujtje sambandalio lovene i sambandet vi innbråte av skrivstående til Fieldingsdoktare i Los Angeles. Fieldingsdoktare hever vært salarlagtene til Daniel Ellsberg. Jeg halte at jeg sommerleis vil si at hun fra at opplysningene som kommende nevninger folkene og i hente viser at tiden en kommende akkarter tatt av snur seg om brått og av i svigerskiftet i samband med mal. Tog hava tiden rett til å kjøte tiden under refselåveren av grein 5 motvis øtlandsporningen i sete tiden. Øtlsvær tiden djeva her kunne være brukt og i måte tiden.

så vær fjellbrøtta tonleika sende ingen lytne. Ok, er det krasa delt enn du hører det, humor er persa døy. Hette den fjellbrøtta tonleika sende ingen som høyrest eksklusivt her av lytne. Og vi sender mandag klokkan 16, tuskvall klokkan 22, annars leier nått klokkan 2. Værste døgn Høgni Haberg Hansen, og jeg har glett med at dere som blanda bommene, eller blanda tonleikjen vi tog for eia, eller for øyre, rett og sagt, at njóta løttene samt her, så jeg bjør ut her, velkommen til, og hva enn du tekst vi, at ikke slett løtja, og helst ikke grå nyer, og er det mulig for å køre headphones og ut, så kanskje opp at bedre, men og gjerne skru opp. Her til fjellbrøtte tonleikere, hette fjellbrøtte tonleikere, hette fjellbrøtte artister, mennesker som to er, vi har just on like skriva texter ur fra lufsens omstøvon fra hatten on fra lagt non og alt her i midten fra glei og sorg fra iva til trik og alt her som er Felix nevnar for okkom menneske me av liva heter foldarløve så vi heter sånn velkommen til Krasadalma.

prakfotle harmoniseringene her tjabaltjene hød etla aka Mark Heimermann. Hette krasat alt den tann fjallbrotta tonlagasendigen som høyrest eksklusivt av lindene. Vi sender mandag klokka 16, torskvall klokka 22 og annars leier nått klokka 2.

Hesten her kjoldsamme, innelig sangren til Wayne Watson, Everything Can Change So Fast. En sang som jeg kom i atter og atter til, tog jeg at man vil atter og atter liksom konfrontere vi verleggene av hesten her, hvordan lyder, eller hvordan vibrerer vi der, og hvordan lyder skal til, så alt øvelse. Men ui øtlen tog så ble det som mynt da, at Gud ikke, han tar samme, han alle stedene, og bare kattler av navn hans herre. Han her, og syndene fyrer ikke vink å komme til krossen, at hvordan virker det er, hvordan livsbrøydene det er, og hvordan vågn djevende det er, og man ser til man kommer i så støvende at alt annet er forfungt. Vi får til utgående til Heina Solmar. Jeg tror en flå som ikke halte ordentlig nærkrande fekt her rommet som hun borte og i allmänna utvarsp noen kan si at det alltid etter en veldig utgave og sånn, hun bryter helt fra hun på nekka om at det roer etter solmer og i nødjon hjemme etter kanskje marokkot men etter helt myndelig godt vi har lyst til det kjeng tutsje så veldig utgave China unga tog er fra Marvai

Nudja, feska ugan tja Amy Grant, The Me That Remains. However, how do we get there from here? Og at det var en duett sammen med Ruby Amanfu, og der boar 8 år og le. Jeg vet ikke, jeg tror nærkant det falte som man luser med den tverne ekl. Det har vi vært av at neste artister hever.

Men av nøye gods i et her som fyrra Korinbra 15-20. Ein av tøyme mannen som stod fram som et herrens vittne, og som var med en kære viner og stol som unge kristin, var Heine Svartemar og levde i ærene 1922 til 1901. Han kunde mitt og i alvar se med synen øsne være og sinde kjentelier. Ein affær talan var om å høyra til imiskar troar bølkar. Leie han og pøy as syn ser mest hatt og seie. Er det bæje påska med vår, kvitesone med vår og jævla med vår. Er hetta jævla jeg ser er kjentelitt og i øyren okkara undrar ikkje lesaren. Men hetta som Heine sæi var ikkje så borte vi. Tui ta som han vilde få fram, ta var at han trodde allare bøyblene. A komo Jesusar i heimen som er løyde baden. A deia Jesusar og opprøysen hansara. Og a god sendi heilige andan som tog bosta og gjørstun hinna tryggvande til endurløysingar dægin. Så døyra bær størfingin og neio vær henda hending fyrir haumin að skriften sigur Tann og ikkje hefur anda Kristusar høyrir ikkje honum til og hatta lesa vid og i Rómbrevinum 8:9 Så eia vi korsten ég minnast til at eins neio ta vær vi einan jóladegi einan lenga frutjadegi og einum påskamotne eins neiut varta vi einum kvítisunu dei men utan føying Jesusar utan deia og uppreisn hansara ver ungin kvítisunu dagur og utan hin fyrsta kvítisunu dagin ver ungin samkoma Guds afald jo vit mo at geva heina rattu at ein og hver sannur kristin bæði påska mævur, kvítusunna mævur og jóla mævur. Og så lægis æja við æsene at lífa som kristin. Guds år og lúv okkara æja að vera ein slúk saman tvinna hald at ikkje eit samkoma eikjenne, men Kristus sjálfur, lúv hansara, kraft hansara, og kærleiki hansara eikjenner okkun fram om alt annan.

Og vi her så velkjente tonene, så sier vi hjertelig velkommen til Veheim. Og vi tar var fremme for dere en fantastisk sending. Og gjesten Jørgens Misker, som har en rødt som tid bygget av vennene vi hører her. Og versten til Kjallan Krepen Hansen. Så velkommen.

Ja, som sagt så Justin her, det Jons Misker, som samskipar her i Linton, og vi tar så øyelig av ferien om Jons Misker kom her og jobb på henne, og jeg vet ikke, jeg har langt lyst etter henne, han har gjort flere øyelige og sendt